0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pois, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pois, ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pois moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade é que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos?

0: Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Volvoreta precisamente por eso. Que bonito nome, Volvoreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois, ao principio esta fin de semana pois é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar un conto canción para toda a familia, como ben dicía. E que, bueno, pues moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non? A veciñanza, sobre todo, pues vai ser en Fonteculler, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a Sira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano. Vou andar por aí, polas bibliotecas de Oleiros. E despois de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que sexa posible para lonxar aos pequenos pois, desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois, todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Uh-huh. Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a facer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no? En papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade en riba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no? De un festival das nubebés en Pontevedra, ¿no? Para sí. Familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, non, é máis doado para min, non? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, non? A participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pues, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nas que pois a atención está tan sumamente limitada, ¿no? Non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? E pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
0: Uh-huh. Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de volvoretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque aí sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas deste xeito aos pequenos e pequenas, verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, ¿no? As volvoretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de cuidar o noso contorno, ¿no? Faz un pouco alusión tamén este conto, ¿no? De esas pues ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, non? De estar menos en contacto con ela, non? Por o tipo de vida máis sedentaria que leva

0: moitos nenos e en fin, pues animalos un pouco a mirar o noso entorno e agora no outono.
1: Uy, que se cortó a comunicación. Estamos en Maseno, Lidia, con todos os preparativos, por eso pues o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartiendo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Alí tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
0: Sí, perfecto.
1: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Parei en África. Quedeime aí.
0: Sí, de miñas viaxes por África.
1: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
0: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, non? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, non? Que sí se poden ver entre nenos, pois non de tan lonxe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conhecer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
1: Claro que sí. E outra das cousas que tamén pues, falábamos é desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? De ofrecer unha axenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretemento e aprendizase. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
0: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
1: Bueno, pues en la música quedámonos, contanos como será esa presentación e as que quedan por vivir en este no que queda de ano, claro, porque aquí a xenda de 2025 repletiña, ¿eh?
0: Sí, ¿sabes qué pasó? Que parei de actualizar a web cando fun mamá, a maternidade, sabes que ralentiza un pouco os tempos de todo e en este caso como artista autogestionada, pois non me dá a vida, non? En plan, pero teño que ir actualizando porque si se veñen cousas novas e comezamos este domingo no Centro Cívico de Fonteculler en Culleredo. Ás 5 da tarde, cunha entrada libre e aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros e para o ano, pois, novas datas, novas presentacións que espero poder comunicarvos en breve ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
1: Bueno, tens xa crítica activa na casa, eh?
0: Sí. Sí, a miña primeira espectadora.
1: Que tempo ten agora, Lidia?
0: Pois pues unha niña acaba de nacer, sí, sí.
1: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sí, sentir a música. Gusta a música, que xa se pode apreciar.
0: Encántalle, sí, sí. E ademais me dicía outro día un amigo, bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E dicía, pues mira, tocar non toco tanto, pero cantar nunca na vida cantara tanto. Na vida, eh? O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
1: Caramba, eh? Pois tes a voz estupenda, eh?
0: Eu pensei, dixo, hostia, ao final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas, sí, moitas cancións, pero é maravilloso, porque eu entendo a vida, non? Dende o punto de vista musical, que alegra a alma, e que nos conecta a niveis que descoñecemos. Entón, coa miña filla, pois hai esa conexión xa dende que iba dentro de min. Entón, é moi bonito e estou moi agradecida.
1: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por eso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos. E vemos outros que son de auténtica... locura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. Gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité o porque claro, como tes así pues un seito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que un escenario, ¿no?
0: Pois mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, non? E houve como metamorfoses, non? Na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, non? E, pois mira, o máximo foi en Francia, con 30.000 persoas que había, non? Un espacio moi, moi grande.
1: Caramba!
0: E me sentí super cómoda, non? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, non? Sobre todo as nenas, e estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sin tanto lío, non? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E eso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu síntome máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar o público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, porque se che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto, así que agora mesmo é así como me atopo.
1: Bueno, pues siempre es fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto de la familia Bocaprier, que bueno, arrasó uno 2025, ¿eh? En toda Galicia.
0: Sí, fixemos ahí uns pasarrubas con uns compañeros do conservatorio, e fixemos moitas pasarrubas, moita festa, moitas risas. Ademais, eu estaba embarazada, entón era moi gracioso ver a reacción da xente, ver unha embarazada con un acordeón, non? Que cada vez iba medrando máis o bombo. E me dicía moita xente, vai que seguir con ritmo, a bebé.
1: Bueno, pues seguro que sí, e ademais o veremos a esa peque bailando e disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nós, unha preciosidade de traballo, e ademais moi agradecido porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasalo moi ben. Grazas, e feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso, o que toque.
0: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño. Muitísimas gracias.
1: Ay, que sacas a nena que levamos todos, din, ¿eh? Así que... Gracias,
0: que sacar,
1: Lidia.
0: Que
1: sí, por supuesto. Un aperta. Hasta luego.
0: Chao.
1: Chao.

0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Con José Manuel Vila Chantres.
1: Bos días. Seguimos tendo un tempo soleado que nos invita a viaxar a calquer recuncho de Galicia para desfrutar da variedade cromática que nos ofrece nesta época do ano calquer punto da nosa xeografía, e tamén da rica e diversa gastronomía, con eses platos xa máis contundentes que se preparan nos fogóns a lume lento para combatir o frío. Hoxe imos intentar darvos a coñecer mellor o concello de Boborás, situado no corazón do Ribeiro. Para afondar máis neste coñecemento estaremos acompañados pola súa alcaldesa, Patricia Torres, e por Xosé Lois Sobrado, historiador e impulsor de numerosas iniciativas culturais que axudaron a poñer en valor moitos dos recursos patrimoniais que conta esta bisbarra. Na sección Letras Viaxeiras queremos facer referencia a Anne Carson, galardonada esta semana co Premio Nobel de Literatura, e a súa experiencia no Camiño de Santiago, que realizou no ano 1983 e que está recollida no seu libro titulado Tipos de Auga, El Camino de Santiago, do que leremos algún fragmento. Por último, percorreremos a comarca de Tabeirós, Terra de Montes, conformada polos concellos de Estrade de Forcarei, da man do politólogo e ex vicepresidente da Xunta de Galicia, Xosé Luís Barreiro Rivas, quen naceu en Forcarei, concello co que segue tendo un grandísimo vencellamento emocional e que para el foi sempre unha grande referencia vital.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Galicia, concello a concello.
1: Bueno, como vos dicía agora na presentación, queridos escoitantes, hoxe achegámonos a Boborás. Boborás é un concello onde a arte e a natureza camiñan da man. Para falarnos de todo o fermoso que ten este concello, contamos coa súa alcaldesa, con Patricia Torres Madureira. Bos días, señora Torres.
2: Hola, bos días.
1: Bueno, Patricia Torres é colega de profesión. Ela é licenciada en xornalismo e exerceu esta profesión durante anos, pero deulle un aire, verdade, como para dicir que deixaba a profesión, alo menos momentaneamente, e adicarse á política, na que leva desde 2011. É así, verdade?
2: Sí, bueno, a verdade é que a veces a vida levate por camiños que ti non que pensas, pero, verdade, levo desde 2011 pues adicándome activamente á política e teño xornalismo aí un poquinho aparcado, pero ainda así as cousas de comunicación do concello, as redes sociais e demais son cousas que me encargo eu delas e, por tanto, bueno, de alguna maneira sigo aí ligada pois a esa profesión tan fermosa que compartimos.
1: O seña, que ten tempo para dedicarse á comunicación, á política, ademais de alcaldesa, vostede alcaldesa desde nesta legislatura.
2: Desde 2019, son mandatos, sí, 2019, 2023, 2023, ata o ano que ven, sí.
1: Pero compatibiliza tamén como co cargo de portavoz do Partido Popular na Deputación Provincial de Ourense, no que así mesmo é a delegada de Políticas Sociais. Como se fai para organizarse tamén e sacar tanto tempo?
2: Bueno, dedicándolle tempo, que é importantísimo, traballo, organizándote, non? Ao final é unha cousa tras de outra, hai que sacar tempo para todo. Non vou a decir que sexa unha vida sinxela, que algunha xente igual sí que pensa que é sinxela e non o é, porque o cargo de alcaldesa sí que te absorbe moitísimo, porque ao final nun concello rural hai un trato moi cercano co veciño e, por tanto, as demandas veñen todas ao alcalde ou alcaldesa. E despois, claro, tamén tens que cumplir coas funcións, por neste caso, como delegada, deputada delegada de Políticas Sociais, que ademais é un ámbito pois moi sensible, no que hai que prestar atención e atender todas as demandas e necesidades das entidades, e a súa vez a portavocía, que sea un cargo máis político, pero bueno, hai que ir aos plenos, hai que prepararse, hai que xestionar, hai que negociar, porque ademais estamos en minoría en este caso.
1: Ajá. Así é. Pero imos ao que nos atañe hoxe, que o turismo, de pôr en valor o que ten Boborás, e aqueles escoitantes que xa o coñecen poidan apuntarse a volver a descubrir recunchos que o millor nunha primeira visita ou nunha segunda non descubriron, e aqueles que non coñecen, porque díganos cales son os eixos fundamentais e que traen a calquera persoa para coñecer Boborás, porque hai que coñecelo máis.
2: Bueno, Boborás é un concello que eu creo que pa moitos é descoñecido, pero unha vez que o coñeces, daste conta do importantísimo que foi ao longo dos séculos e, por tanto, de que merece a pena visitar. É un concello que está situado entre a zona do Ribeiro e o Carballiño. Pertencemos a nivel organizativo a comarca do Carballiño, pero temos a mitad do concello e Ribeiro, en canto a paisaxe, ¿no? E estamos dentro da denominación de orixe. Entón, fai que a nivel paisaxístico sexamos moi bonitos, porque pasamos da zona de Ribeiro con viñedo á zona xa de media alta montaña, como é a zona do Paraño. Por tanto, a paisaxe vai cambiando a función que va subindo en altitude e é espectacular. Entón, a nivel paisaxístico é moi bonito, hai moitísimo bosque autóctono, moitísimos sendeiros, pois cascadas, bueno, a verdade é que merece a pena para desconectar moitísimo, pero sumámoslle a que un dos concellos de Galicia con maior patrimonio. Entón é fácil que ti vas recorrendo un sendeiro e que te encontres cunha ponte medieval, con muiños, con igrexas románicas, con pazos, con moitísimos elementos de arquitectura civil, hórreos e demais, é dicir, moitísimo elemento de patrimonio que bueno, pois que foi sementado no concello e que, bueno, pois fai que sexa algo singular, por eso o eslogan como é o de Boborás arte natureza, porque a verdade que a natureza e o patrimonio pois digamos que é o noso emblema e a nosa seña de identidade.
1: Falaba vostede deste rico patrimonio. Hai un lugar moi concreto que é Pazos de Renteiro, que foi é unha aldea que foi declarada conxunto histórico artístico no ano 1975. Se os meus datos non me fallan, creo, ou sempre o que teño lido, isto a veces é difícil de contrastar con toda precisión, pero que é o lugar de Galicia que ten máis concellos en relación ao número de habitantes. Hai 7 concellos, ¿verdad? De cantos habitantes ten Pazos de Renteiro? Falenos un pouco deles.
2: Bueno, foi declarado no 73, 2 anos antes, pero falaches de concellos, máis ben de pazos, é dicir, estamos falando que nunha población pequena, non? De 100 e pouco veciños en estos momentos, hai 7 pazos. Por tanto, estamos falando de que nun territorio moi pequeniño hai unha concentración grandísima deste tipo de casas solariegas, que no noso caso estaban moi vinculadas ao tema do mundo do viño. Digamos que aquí o territorio era moi rico e en canto ao tema do viño, que había exportación pois a Inglaterra e demais, entón aquí asentáronse familias fidalgas que fixeron precisamente estas casas pois para facer despois a comercialización do viño, é dicir, era o petróleo de Galicia. No seu momento, na Edade Medieval, neste caso era o petróleo de Galicia, o viño, e por tanto asentáronse aquí as familias pois para exportar e para producir o viñedo. De feito, hai unha curiosidade de que porque o pueblo está tan concentrado e os pazos están tan concentrados, porque sí, é verdad que están moi cerca uns dos outros, cando habitualmente pues, suelen estar separados cos seus espacios e demais, porque o importante era aproveitar o máximo espacio para poder cultivar a vide. Entón, todo que o pueblo está sobre rocha, zona que non era posible poder cultivar, ¿no? E iso tamén é algo chamativo.
1: Dos concellos que acabamos de dicir, cantos están en boas condicións? Hai os que son habitables, os que están xa un pouco en ruínas, que precisan unha rehabilitación? Refírome en Pazos de Renteiro, concretamente.
2: Sí, bueno, en xeral, hai un pazo que é o Pazo de Arriba, aí por motivos de herencia foi dividido, un del está totalmente rehabilitado, unha parte del, e outro pues, está á venta. Hai que rehabilitarlo, pero bueno, non está en ruínas ni moito menos, é dicir, habría que adaptarlo para poder vivir. Despois está o Pazo de Cervela, que aí a metade está habitable e a outra sí que está en ruínas por Cardeu, pero é todo o mesmo propietario, pasa que supoño que rehabilitarlo costa moito. Despois está o Pazo de García Espinosa, que está habitado, o de Doña Aurelia, que forma parte do conxunto de casas de turismo rural que ten o concello, ten unha concesión externa para o explotamento a nivel turístico, Después sí. Está a Casa de Penedo, que aí pues está rehabilitado e é dunha familia. Tamén está a Pazada Encomenda, que está actualmente rehabilitado, é do obispado e pertence e está, digamos que ten agora a concesión a Xunta de Galicia Turismo, que estamos pendentes de volver a sacar a licitación a explotación. E despois está o Pazo de Feixó, que tamén está rehabilitado. É dicir, que dentro do que cabe están en bastante boas condicións, quitando a parte que está en totalmente en ruínas do Pazo de Cervela, que, bueno, ardeu no seu momento, hai moitísimos anos e non o levantaron. Pero a outra parte, hai unha parte que está habitada e a outra non.
1: Alcaldesa, pero eu pediríalle todo o que nos conta que é de sumo interese, pero aos nosos escoitantes que queiran facer unha viaxe de un día a Boborás ou dunha fin de semana, propóñelles vostedes faga de guía. Que lle suxeriría que teñen que facer, que teñen que percorrer, a onde teñen que ir?

0: hai unha parte que está habitada e a outra non.
1: Alcaldesa, pero eu pediríalle todo que nos conta que de sumo interese, pero aos nosos escoitantes que queiran facer unha viaxe de un día a Boborás ou dunha fin de semana, propóñelles vostedes faga de guía. Que lle suxiriría que teñen que facer, que teñen que percorrer, a onde teñen que ir?
0: Bueno, pois pues eu diríalles que, bueno, que viñeran a visitar Pazos de Arenteiro, por suposto, porque é conxunto histórico-artístico, monumento nacional, e Vic, por tanto, concentra moitísimos elementos de interese, van a ver un pueblo medieval que conserva aínda a esencia do medievo e que, ademais, ten sido escenario de diferentes películas e, por tanto, tamén é interesante desde ese punto de vista. Van a ver pazos, a igrexa románica e un montón de sendeiros, pois, todo no seu entorno, onde hai diferentes pontes medievais, como, por exemplo, a Ponte da Cruz, que aí, pois, está dinamitada a varias arcadas, porque se produxo no seu momento, en 1809, a batalla da Guerra de Independencia, que Napoleón, coa xente da zona, pois, liberou o povo e mandou os franceses hacia Rivadavia, non? Despois tamén me parece moi señalable e importante visitar todo o que é o románico do noso municipio, porque temos moitas igrexas románicas, temos varias que son declaradas VIC, como por exemplo as Tureses, que é Monumento Nacional dende o ano 46, ou San Mamede de Moldes, que tamén é do ano 46, e tamén é significativa a igrexa románica de San Martiño de Cameixa, porque ten unha ábside cun reloxo de sol increíble. Laxas, sí, tamén é moi interesante, Xuvencos é moi interesante, Xurenzás, aparentemente, vela dende fora e non che chama, pero dentro ten escondidos dous baldaquinos con pinturas medievais que merece a pena moitísimo visitar. Despois está o Castro de Cameixa, que me parece que é un elemento que, ademais, excavamos durante varios anos e se pode ver pois, un asentamento de Idade do Ferro, moi interesante, que ademais a través dos estudios pois, se comprobou que se dedicaban ao tema da metalurxia e demais, e interesante. Tamén a Cova da Gafa, que é un acubillo prehistórico que está situado na zona de Laxas, que tamén se vai por un sendeiro e chegas ali, ademais hai unha lenda asociada de que ali vivía unha persona con lepra, os veciños iban a levar a comida, levaban a campaniña para poder avisarlos, e a verdade é que é un espacio moi máxico e moi fotografiable, a xente encantalle ese espazo. Bueno, temos un montón de miradores, está San Bartolomeu da Freixa, que tamén é un núcleo singular en canto a súa arquitectura, porque xa ten moitísimo xisto, ademais o río, con fervenzas e demais, que merece moitísimo a pena visitar. Bueno, a verdade é que teño tanto que decir, xa hai moitísimo patrimonio a nivel de sendeiros, temos aguas mineiro-medicinais en Brués tamén, que hai unha poza que é de carácter privado, pero podese utilizar, e a verdade é que as propiedades da auga son increíbles, son excelentes, e, bueno, eu creo que, además, temos outra bodega, unha bodega que de viño que é Pazo Tizón, que tamén se pode visitar, probar e mercar o seu viño, que é fantástico, e además hai moitísimas casas, como por exemplo en Moldes, además da igrexa que antes nomei, pois tamén está a casa de Antón Losada Diéguez, que un escritor o guieiro, non, da xeración nos, tamén de Manuel Chamos Olamas, que foi director de Belas Artes e un dos grandes impulsores do patrimonio en Galicia. E bueno, é que vamos, para un fin de semana, para 3-4 días, para poder facer todo tipo de actividades aquí, e despois tamén pois no entorno no que estamos, que ao final pois tamén estamos moi cerca do Carballiño e de Rivadavia, e por tanto pois tamén se pode aproveitar para facer un pack e coñecer as dúas comarcas.
1: Pois, alcaldesa, con ese ben saber dicir, ese ben saber contar, agardo que a moitos dos nosos cantantes teña vostede xerado a inquedanza por ir a descubrilo máis de preto. Será un placer volver a facelo tamén nos mesmos e incluso con algúns dos nosos escoitantes pasear por eses sendeiros bañados polo Arenteiro, polo Avia, que vamos, que moitas grazas por exercer de guía nosa, alcaldesa.
0: Grazas a vos por darnos voz e mostrarnos ao mundo.
1: Pois un abrazo, que vaya todo moi ben.
0: Un abrazo.
2: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul, con José Manuel Vila Chantres.
1: E logo de falar con Patricia Torres, que nos levou de percorrido por todo o concello, amosándonos os lugares máis singulares, tanto do punto de vista paisaxístico como arquitectónico,

0: descubrindonos cousas moi interesantes, como pode ser os múltiples pazos que atesoura este concello. Agora imos conversar con Xosé Lois Obrado Pérez. Xosé Lois Obrado Pérez é historiador, membro do Centro de Estudios Chamos Olamas e do Grupo Arqueolóxico Larouco, dos que foi cofundador, e así mesmo é membro dos equipos de musealización do Museo de Viño de Galicia, do Museo do Papel do Carballiño, do Parque Etnográfico tamén do Carballiño, e así mesmo do Ecomuseo de Arxeriz. Bos días, señor Sobrado.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, vostede, que leva feito unha labor de recuperación documental de todo canto atesouran, especialmente os concellos de Carballiño e de Boborás, nos últimos anos vense singularizando polo traballo que está desenvolvendo no estudo da historia dos viños medievais galegos, especialmente do Ribeiro. É así, non?
1: Sí, sí, sí, levo 25 anos estudando que é o Ribeiro, os viños, bueno, tamén o patrimonio como legado desa importante traballo de cultivar o viño durante séculos, non? Tanto no concello de Comunidade de Boborás, Carballiño, bueno, tamén outros concellos máis aquí do Ribeiro limítrofes, non?
0: Polo tanto, ninguén como vostede para que nos fale tanto do que significa o viño nesa zona, singularmente en Boborás, pero tamén me gustaría, inda que xa nos dé unhas pinceladas á alcaldesa sobre os pazos de Arenteiro, pero vostede que ten afondado moito nese estudo, eu pediríalle que nos explique aos escoitantes e a min mesmo, pois, moitas das cousas máis destacadas, máis salientables dos pazos que atesoura ese concello.
1: Sí, bueno, concretamente o lugar de Pazos de Arenteiro é un lugar emblemático por moitos motivos. Un primeiro porque, bueno, está ligado a toda a súa historia, a dous factores, creo que son, bueno, mellor dito diría tres factores que son imprescindibles para entender Pazos de Arenteiro. Por un lado, a encomenda, unha orde militar, primeiramente do Santo Sepulcro, posteriormente da orde de San Xoán, o segundo, digamos, eixo no que se move ese lugar é o río Avia, e en terceiro lugar, pois o cultivo que en torno a Avia se forma, que é o viño, non? Esas son as tres razóns polas que Pazos chega a ser unha vila, na vila de xa da Idade Media, no sentido de, sobre todo urbanístico, con a proliferación de pazos, porque nace ao redor de todo o viño, sobre todo do cultivo de viño, pois unha clase fidalga, unha clase nobiliaria, que un dos rasgos fundamentais é, bueno, pois é a construción, debido ás altas rentas que se cobran aí polo tema do viño, bueno, a unhas construccións que son, pues, bueno, desde o punto de vista arquitectónico, pois pues, chamativas, como son os pazos, non? Entonces eso digamos que é o motivo principal de que Pazos de Arenteiro pues tiña a monumentalidade que ten, así, bueno, como as súas pontes, etcétera, etcétera, pero sempre todo que con un fondo que é o viño.
0: Sí, sempre sabemos que a documentación suele ser moi moi precisa en calquer ámbito historiográfico que abordemos, pero é verdade que tamén a veces pode haber un dato equívoco. Eu, polo que teño lido, sempre que Pazos de Arenteiro, en relación á súa poboación, é o núcleo que conta con máis pazos de toda Galicia, digo, porcentualmente falando, insisto, do número de pazos respecto á poboación. É unha aldea pequena e conta con 7 pazos. Estamos no certo ou non?
1: Sí, é certo, sí. Seguramente algún incluso desaparecido, bueno, temos constancia de que algún incluso desapareceu, ¿no? Claro, era nun mundo rural, nun ambiente rural, primeiro atopalos así agrupados é moi difícil, porque un pazo rural,
0: sí.
1: Normalmente, como ven, sabe toda a audiencia, saberá perfectamente vostede, é un ente, digamos, sillado, rodeado das súas propiedades, en cambio aquí, digamos que é un pazo, un mundo, un paseo urbano, un semi-urbano, non? Entón,
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Sí, é posiblemente o que ese dato sea certo, sí.
0: Por eso é a singularidade deste núcleo, desta, digamos, desta aldea. Non hai que andar con eufemismos, ao mellor hai moitos anos, como dice vostede, na Idade Media, pois podíase considerar casi vila, agora non. Que dos pazos que hai en Boborás, contenos polo miúdo, porque en Boborás digo en Pazos de Arenteiro, refírome, porque hai que visitar Pazos de Arenteiro precisamente por esa concentración, pero explíquenos un pouco os aspectos que teríamos que coñecer de algún dos pazos que aí se asentan.
1: Sí, bueno, o primeiro, eu creo que os pazos todos que conforman este lugar son pazos dun alto nivel, digamos, artístico, a nivel arquitectónico. Son, sí, non son pazos a usanza habitual, son pazos bastante, para ser un lugar pequeno, unha aldea, pues están feitos con un certo gusto, creo que ten moito que ver o Pel da Encomenda. De feito, o pazo quizá máis monumental e máis, digamos, de alguma maneira, desde o punto de vista artístico, máis fermoso, é o propio Pazo da Encomenda, lugar onde vivía o comendador e a súa, digamos, a xente que o acompañaba. Ese é un dos que recomendaría, porque aparte de ser un pazo diferente aos demais, pois está nun conxunto que conforma ademais a igrexa. Enfrente ten outro pazo, o Pazo do Cervela, tamén ligado a unha familia de aí, de Pazos de Arenteiro. Pero, bueno, eu diría que eses dous, bueno, además puxen os dous, puxen de exemplo o primeiro da Encomenda, pero este do Cervela, que está ao outro lado, xusto da rúa,
0: sí.
1: Pois, bueno, eu creo que son os dous exemplos dun pazo que en realidade non correspondería a un lugar de da dimensión de pazo, sino a un lugar máis, digamos, máis un ambiente máis grande, de alguna maneira, máis urbano,
0: sí,
1: pola súa feitura, pero bueno, que aquí conforma unha área espectacular. E os outros, todos os pazos que hai, o Feixó, a Casa Grande de Arriba, todos esos son pazos tamén, que se van nesta línea, pero claro, a súa característica, digamos, arquitectónica non é a mesma que a destes dos que acabo de mencionar, non?
0: Sí, neste senso, pois insistimos sempre desde estes micrófonos, o moito que atesouramos en Galicia moitas veces está descoñecido. Nos últimos anos o Concello de Boborás leva feito unha labor de difusión, de intentar dar a coñecer precisamente esta riqueza patrimonial que ten. Pero por que cree que estivo tantos anos atrás que prácticamente, non salvo a xente moi cercana do Ribeiro, pois apenas era coñecedor de que podía chegarse a este lugar para descubrirlo, para coñecelo, a que as persoas que teñen un interese por a riqueza, insisto, reitero, a riqueza patrimonial, ademais nun lugar que a unha patrimonio e paisaxe ao mesmo tempo, que conforman un binomio.
1: Sí, bueno, tanto no caso concreto de Pazos de Arenteiro, que non hai que discutir, aparte do que acabamos de falar, pues eso, a nivel natural, pues é un entorno privilexiado, aí ten dos ríos, que é o río Avia, que é o eixe motor do Ribeiro, máis o río Arenteiro, que desemboca precisamente na localidade, e dá nome Pazos de Arenteiro,
0: sí.
1: Cunhas ribeiras espectaculares, incluso un cachón grande que chaman o Pozo dos Fumes, que é unha especie de, por chamalle, ainda que saltemos de escala, pois digamos que é unha fervenza preciosa no río Arenteiro. Xa volvendo que a todo o concello, agora é un concello dos máis ricos de patrimonio de toda a provincia, incluso me atrevería a decir dos máis importantes de Galicia. Ten de todos os estilos, ten de todas as feituras, tanto en arquitectura civil como en arquitectura pública. As pontes, ten 5 pontes medievais, e despois a nivel das súas propias aldeas, eu creo que non se chegou a conocer porque non houve unha promoción de vida, incluso a nivel comarcal, no, estando a sete, oito minutos do Carballiño, pois incluso moita xente do Carballiño non coñecía a realidade de Boborás. Nestes últimos anos, precisamente, pois o Concello iniciou unha digamos, unha campaña de roteiros por cada unha das parroquias, resultou un éxito, porque, claro, empezou sendo 20, 30 personas en cada andaina, pero ao final teña máis de 100 personas. A xente atraía e abraiouse do patrimonio que tiñen a pé da casa que non coñecía, ¿no? Entón, eu creo que foi unha labor de promoción moi importante. E, bueno, por sorte, hoxe, pois, bom, xa empeza a ser coñecido a nivel patrimonial, non só na comarca do Carballiño, sino tamén xa, incluso a nivel provincial e a nivel galego.
0: Sí, pois, eso que debemos facer, o que debemos impulsar sempre. Gustaríame un pouco, para ir rematando a entrevista, que abordemos o tema do... do que falábamos ao inicio, no que comentábamos, os estudios que está desenvolvendo vostede desde hai un cuarto de século sobre os viños medievais, é dicir, desde a importancia que tiña, como dicimos, ese estudio que fai dos viños medievais galegos desa zona. Fálenos delo, por favor.
1: Sí, bueno, precisamente hai uns días houve un congreso aquí no Carballo sobre o Ribeiro. Eu unha ponencia que presentei con unha compañeira, Ana Gordín, presentamos unha ponencia sobre o viño que chamamos nós do Ribeiro Calado. O Ribeiro Calado é esa zona precisamente de Pazos de Arenteiro, o Ribeiro que ten Boborás. Boborás ten 5 parroquias na denominación de origen Ribeiro. Unha pena, pois, que son uns viños que sempre estudaron así un pouco descoñecidos, que agora xente empeza a coñecelos, e que están moi ligados precisamente a existencia de órdenes religiosas que se instalan ahí. Aquí están, no Concello de Borás, concretamente, máis por aí, na zona próxima a Pazos de Arenteiro, a parte da encomenda da que falábamos, están instaladas, o sea, teñen propiedades o Mosteiro de Ativeiro, o Mosteiro de Oseira, o Mosteiro de Sobrado, o Mosteiro de Toxosotos, é dicir, de Melón, de San Clodio, é dicir, está metido, sí, por prácticamente os grandes mosteiros de Galicia, están metidos aí, entonces algo tería, ¿no? Entonces, a importancia do viñedo foi enorme. Aquí en Boborás está castigada un pouco non, agora son dos concellos máis con máis emigración no estranxeiro, ainda hoxe, de toda a provincia. Entón, mermou moito a poboación, abandonouse moito o territorio, pero as condicións están aí, e de feito estáse recuperando empresas incluso que veñen de fora de Galicia, que están empezan a explotar outra vez o viñedo de aí. Entón, é un viño que eu sempre defendín, que habría que dar a coñecer algún día, e a realidade, pois, é prácticamente desa xente que vivía no medievo é a mesma que a calquera outra parroquia do Ribeiro, son as mesmas estruturas, son os mesmos protagonistas. Yo un resultado de logo fantástico, e aquí os que somos aquí sabemos perfectamente que os viños desa zona son viños de moito nivel, de moita categoría, ¿no?
0: Pois, señor Sobrado, moitísimas gracias por explicarnos todo isto. Agardemos a chegarnos até aí para descubrir ese patrimonio e para tomar eses viños, que pareceme unha expresión moi fermosa a que empregan vostedes, o Ribeiro Calado. Así que esperemos a chegarnos e compartir un copo de viño.
1: Vale, pues nada, encantado de estar con todos vostedes. Aquí está Pobrar e a comarca do Carballiño, sempre unha porta aberta para divertirse, disfrutar da súa paisaxe e do seu patrimonio.
0: Grazas. Ata outra, entón. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes. Bo día.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Galicia verde e azul. Letras viaxeiras.
0: Na sección de Letras Viaxeiras, hoxe temos que falar inevitablemente, non podía ser de outro xeito, de Anne Carson. A escritora canadiense acaba de ser galardoada co Premio Nobel de Literatura esta mesma semana. Ademais do Premio Nobel, ela tamén recibiu hai anos o Premio Príncipe de Asturias. E traémola aquí porque ten un vencellamento especial con a súa terra. Ten o vencellamento de que fixo o Camiño de Santiago no ano 1983. Atravesou toda España, facendo desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Ela, naquela ocasión, bromeara sobre a dificultade de arrancar unha sorrisa dos españois en todo o percorrido. Agora, con Nobel, aquela peregrinación adquire unha nova lectura, a de un viaxe que ela non converteu nunha crónica do camiño, senón nunha indagación sobre o que significa desplazarse, buscar e continuar camiñando. A partir de agora, claro, con Nobel baixo brazo. O libro que ela publicou foi titúlase Tipos de agua, El camino de Santiago. Como digo, inda que ya dica, é un libro pequeniño que non chega, bueno, sobrepasa escasamente as 100 páxinas, 102 exactamente. Ela falaba de algunha das localidades que percorreu ao longo do camiño, non todas. Pero imos facer unha breve lectura de algunha das que mencionou de Galicia, que, insisto, non eran todas. Cando fala do Cebreiro, di no seu libro o seguinte: así que ascendemos á cima del mundo unha vez máis, derecho hacia arriba por un sendero de cabras, rocoso, con tambaleantes, jadeantes, empapados de sudor, cubiertos de polvo hasta el paso de Cebreiro. En la parte alta, el viento de pronto arrecia y se torna frío como un río. Miro hacia atrás. Ahora todo se aleja a nuestros pies, a 1000 millas de distancia, directo a la mañana en que comenzamos. Era una estupenda mañana soleada en el siglo XI y debimos haber sido muy jóvenes a juzgar por la fotografía. Era tan blanca cuando fui a cosechar. Eso di do Cebreiro, pero cando fala de Samos, di, entre outras cousas, o seguinte: esta es una habitación de mujeres. Refírese, supoñemos, a que estivera no albergue. No albergue, imaginámonos, do mosteiro. La noche es negra. En la fotografía puedes ver un párpado perfilado bajo la luz de la calle. Aquí, la pared con huellas de humedad más oscura. Allí. Nos escuchamos respirar. Una cigarra ha entrado aquí esta noche y con su breve canto estaciona nuestras terminaciones nerviosas. Incluso entre los vivos, a veces parece que una noche será eterna. Una mujer comienza a gritar, suavemente. No soy de las que guste interferir, pero la tristeza es la tristeza. Tal vez una pequeña canción. Mi madre solía cantármela a veces por la noche. Viejas baladas de la guerra civil. E seguía falando. E cando fala de Palas do Rei, que no libro aparece como Palas del Rei, di o seguinte: escalando y explorando las depresiones de Galicia a través de una densa de niebla, las formas de la vida se ciernen sobre nosotros y se vuelven grotescas. La niebla inventa la imaginación. No nos gusta estar rodeados de lo grotesco, sin sentido. Somos animales que asumimos la responsabilidad de encontrar forma en lo deforme. Allí, refiriéndose a unas fotografías, está Velázquez sobre un tallo de col. Y los pinos aquí, una hilera de dientes, una fortaleza, dados, y este poste tiene el contorno del mar muerto, creo. E cando fala, por fin, de Compostela, vou referirme aí a dicalle 3 días, que é como se fuese un dietario, e referíndose, datando 95 de Xu, escribe o seguinte: a medianoche, fuegos artificiales en la plaza. No hay fotografías. Tú sabes cómo son los fuegos artificiales, ordinarios, impactantes, irresistibles, como el amor humano. Las estrellas vivas caen sobre 20.000 personas concentradas en una plaza oscurecida. Algunos gritan, se queman, aplauden. Ninguna estrella cae sobre mí, aunque trato de posicionarme. ¿Dirás que no puedes distinguir mi cara en la oscuridad? Tú, criatura desalmada. Pois, con estes fragmentos de Anne Carson, despedímonos desta sección de Letras Viaxeiras. Contemos en que, en algún momento, Anne Carson teña ben volver a patear a nosa terra e escribir cousas tan fermosas como le escribe.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul, as nosas comarcas.

0: Hoxe percorreremos a comarca de Tabeirós, Terra de Montes, situada ao norte da provincia de Pontevedra e conformada polos concellos de Forcarei e Estrada, na compañía de Xosé Luis Barreiro Rivas, a quen non faría falta presentar, e menos nesta emisora, pois moitos dos que sodes escoitantes deste programa, a vos seguro que os sodes tamén da cadea. Xosé Luis é unha das voces máis recoñecibles e recoñecidas da mesma polos diversos espazos radiofónicos que ten dirixido e tamén polos seus análises que segue a realizar sobre temas políticos e sociais. Bos días, señor Barreiro.
1: Bos días.
0: Acabo de dicir que a súa persona non necesitaría presentación, pero permítame comentar que vostede foi un dos políticos máis sobranceiros que tivo Galicia. Foi vicepresidente da Xunta de Galicia en dúas etapas e levou a cabo unha relevante labor neste eido. Pero, sobre todo, a vostede gustalle dicir que estudante e profesor de politoloxía. De feito, exerceu como profesor na Facultade de Ciencias Políticas. Agora, xa xubilado, adícase sobre todo a escribir e publica asiduamente os seus artigos no xornal La Voz de Galicia, artigos que sempre son unha guía para todos os que nos gusta ler e profundizar en temas de debate e análise un pouco intelectual. É así, non?
1: Bueno, eu quero que sea así. Espero que o feito de que se sea conocido despois de unha xa larga vida pública, tanto nos aspectos da política oficial como pues na presencia nos medios de comunicación, non me leve a aquela antiga anécdota que alguén dixo: esta persona é tan conocida que é impresentable, non? Espero non haber chegado a ese nivel de presencia entre os ciudadanos de Galicia.
0: Eu penso que non, eu penso que vostede sigue sendo unha persoa que vaya onde vaya, sigue sendo coñecida e recoñecida pola labor que ten desenvolvido mesmamente, inda que, como dicimos, que lle gusta recoñecerse como profesor de ciencias políticas e afondar nese ámbito, pero a súa labor política aí quedou. Bueno, en calquera caso, hoxe non estamos aquí para falar de política, sino para que, como home que naceu en Forcarei, vila pola que sigue sendo, polo concello, un fondo afecto e un apego sentimental importante, nos leve non só por Forcarei, sino pola comarca de Tabeirós, Terra de Montes, como dicíamos. Non sei se nos ten que comentar algo respecto á comarcalización, pero bueno, guíenos, por favor.
1: Gustaríame facer unha precisión moi breve, verdad? A comarca de Montes, de Terra de Montes, non, que aparece xa na historia compostelana de Xelmírez, verdad? Era unha zona moi identificada en todas partes, é presentada así cando se falaba dos seus fillos. Pensemos, por exemplo, no gaiteiro de Soutelo, Adelino Cachafeiro, que un día foi nomeado o mellor gaiteiro de Galicia, pois todo o mundo entendía que era un gaiteiro de Montes, que daquela formaba, a comarca de Montes estaba formada por os concellos de Forcarei, Cerdedo e Beariz. Beariz estaba en Ourense. E nos seguimos traballando mentalmente con esa idea. Cando nos reunimos os de Terra de Montes, seguimos facendo, para escribir, para celebrar, etcétera, seguimos facendo esa inclusión de Cerdedo, do antigo Cerdedo, que ahora tamén está ligado a Cotobade, sí. E metemos dentro a Beariz. Claro, a comarca, ahora engadirnos a comarca de Tabeirós, que é outra comarca enormemente identificable, moi moi interesante, moi curiosa, pero é moi distinta da de Forcarei. Casi é, digamos, que o seu epítome, non? E, por tanto, desde esa perspectiva, eu conozco moi ben a estrada, teño moitos amigos ali, pasei moitas veces por elo, e nos dependemos sempre, desde o punto de vista comercial, etcétera, da capital do concello da Estrada. Pero, en todo caso, non acabamos de entendelo de todo como unha comarca única, que eu creo que foi un pouco artificiosa.
0: Uh-huh. O seña que sempre se suscita o debate sobre a comarcalización feita no seu día, non? No por decreto no ano 97. Pero neste programa a pretensión, como é, sempre o repetimos, percorrer os 313 concellos e tamén as 53 comarcas, en este caso sempre dun persoeiro coñecido e recoñecido, si que nos guiamos, non podemos facelo de outro xeito, por a división administrativa que está vixente, digamos, inda que ahora tamén desde o punto legislativo vai haber un cambio. Pero, insisto, non este o objetivo deste programa, sino viaxar e percorrelo. Que lle diría aos nosos escoitantes porque se teñen que achegar a coñecer os concellos que na actualidade conforman esa comarca? A Estrada e Forcarei, e se cabe hai un pequeno cachiño de Cotobade que tamén se discute se está realmente integrado ou non, no?
1: Sí, vamos a ver, o que hai que nesa comarca hai dous aspectos moi interesantes, non? O natural, o relieve, os ríos, os montes, sí. as formas da población, a distribución desa población, e tamén o facer humano desa colonización, as iglesias, os mosteiros, etcétera, que obviamente teñen un enorme interés, e que, por exemplo, comparados dentro do contexto da provincia de Pontevedra, se nos pensamos que estamos ahora a media hora de Pontevedra, non? Pero que estamos aproximadamente a uns 40 kilómetros de Pontevedra, os de Forcarei, facemos ese viaxe, parece que cambiamos de mundos, non ten nada que ver os montes de Candán e do Seixo coa ría, sí, de Pontevedra, non? E, por tanto, é un país moi idéntico idéntico a sí mismo, non, dentro de Galicia, que compre recoñecer. E da Estrada podemos decir exactamente o mismo, aínda que, como decía antes, o contraste natural entre elas tamén é ben distinto. É certo que nos temas artísticos, en moitos aspectos da agricultura e tal, pois, digamos que nos temos coincidencias, non? Coincidimos no Alto de San Sebastián, onde se separa o Concello de Forcarei do da Estrada, indo polas vías de Meavía. Bueno, aí eso separase aínda en Terra de Montes, por decirlo de alguma maneira. Pero é outra cousa moi distinta, moito máis amable, moito máis rica, o río que a conforma é o Ulla, que non ten nada que ver cos nosos, que son o Umia e o Lérez, van a distinta ría tamén, e, por tanto, aí é moi interesante, pero é outra cousa distinta, e, por tanto, ahora poderíamos decir que nunha mesma comarca administrativa pois confluyen dous mundos bastante moi interesantes e bastante diferentes.
0: Desde logo, como di vostede, ten unha riqueza paisaxística singular ou apuntaba, de moito contraste, é que, como nos pasa sempre en percorrendo Galicia, que pasamos de en 30, 40 kilómetros a veces de unha ruptura, non? Xeográfica considerable, que mellor por eso nos dá esa riqueza, non? Tamén esa riqueza natural e paisaxística. Pero desde o punto de vista, por exemplo, de monumentos, teranos que contar, teranos que guiar desde o Mosteiro de Santa María de Acibeiro a, bueno, non falo eu, fale vostede do que temos que ver.
1: Vamos a ver, eu creo que o monumento máis importante desde o punto de vista religioso, da arte general da Terra de Montes, de Tabeiros, Terra de Montes, é o Mosteiro de Acibeiro, non? Se o tuéramos que poñer, por exemplo, en orden civil, pois eu creo que sería o Pazo de Oca da Estrada, non? Na Estrada hai, por exemplo, moitísimas iglesias, moitas iglesias románicas e moi boas, non as hai na capital, que é un invento moderno, pero o conxunto rural da Estrada ten unhas magníficas iglesias románicas, casi todas elas pequenas, e, por suposto, moitas delas intactas e en servicio parroquial. Pero o Mosteiro de Acibeiro, especialmente a iglesia románica de Acibeiro, é un capítulo aparte, non? porque forma parte non do románico máis fermoso de Galicia, senón do románico máis fermoso de España, sin ninguna duda, a iglesia de Acibeiro, que se conserva moi ben, o mosteiro, digamos que a última construcción, a do século XVIII, é moi interesante tamén, pero en todo caso, aunque está unido sí. a iglesia, obviamente, digamos que é unha cousa distinta, pero a iglesia de Acibeiro é, por decirlo así, un monumento de orden nacional, non sei se decirlo incluso de orden internacional, porque ten todas as características do románico perfecto, non? Moi grande, entre outras cousas, extraña neso, porque está na parte máis alta da Terra de Montes, está ao pé do Candán, a casi 800 metros de altura sobre o nivel do mar, que aquí xa é unha cousa moi interesante, nunha comarca moi definida pola propia existencia do mosteiro, que se explica co propio mosteiro, e iso forma parte de, digamos, é un capítulo aparte. Despois, porque hai outros monumentos e outras iglesias, tamén civiles e religiosas, que non teñen xa unha comparación equivalente a iso. É como digo, desde o punto de vista civil, o Pazo de Oca é unha representación da burguesía rural extraordinariamente fermosa e tamén de calidade nacional, ¿no?
0: Pero, insisto, si, como estamos viaxando, percorrendo Galicia, si vostedes chegan uns amigos a Forcarei, de feito sigue tendo casa, non? E sigue acudindo con relativa frecuencia aí.
1: Moitas veces.
0: Eu teño escoitado comentar en algunha ocasión que desde moi novo seu obxectivo principal nesta vida era contribuir a dar a coñecer máis e mellor Forcarei, e por iso sempre estaría falando e escribindo o seu concello. E tamén lle teño escoitado dicir que Forcarei é o centro do mundo. É así, realmente é o centro do mundo?
1: Sí, para mí sí.
0: Non busco
1: outro. A ver, aconsellaría algunhas cousas que se poden ver en Acibeiro. En Terra de Montes. Unha delas é o Alto do Candán, a carretera que vai desde Ourense, desde Pontevedra a Lugo, non? A liña, etc. Pasa polo Candán, non exactamente pola cima, o Candán ten aproximadamente uns 1012 ou 1015 metros de altura, a carretera pasa sobre 800 e pico, non? Bueno, pois por onde pasa a carretera, xusto onde se separan os concellos de Forcarei e Silleda, que son, por tanto, a Terra de Montes dun lado e a Terra do Deza do outro, se vai non máis de menos de un quilómetro á izquierda por un camiño que hai ali a un antigo observatorio de vixilancia de incendios, está o que Otero Pedrallo decía que era o paisaxe máis fermoso e máis interesante da Galicia interior. A outra eran as rías, ¿no? Parte do mar eran as rías. Esa é a outra. Por qué? Porque desde ali vese todo hasta Antas de Ulla, hasta Antas de Ulla xa metidos moitísimo na provincia de Lugo, non é que se vexa a zona de Lalín e todo eso, non, que se mete moitísimo en Lugo, vese todo como se fora un terreo xa que estuvera do outro lado, pero tamén se ve Santiago de Compostela. Bueno, aí temos unha lenda incluso que a veces temos intentado comprobar e cando éramos xóvenes chegábamos á conclusión de que era verdad, de que a campana berenguela se oía desde Acibeiro, que é a tradición das campanas das iglesias antiguas, que a campana da diócese tiña que se oír en toda a diócese. Acibeiro é da parroquia, é da diócese de Santiago, pero Silleda é da diócese de Lugo. Por tanto, ali tamén se dividen. Esa parte é enormemente interesante. En ela está, para ir aí hai que pasar polo mosteiro de Acibeiro. Por tanto, digamos que ese sería o núcleo. Hai un viaxe moi bonito que serían o que eu morfolóxicamente entendín que era como a descripción da Terra de Montes. Cando un se suba a esas zonas de Forcarei, pero tamén desde Forcarei se ve, desde o povo de Forcarei, dá a sensación de que aquela terra foi como unha especie de círculo montañoso cerrado, que pudera haber sido un lago, se non houbera aberto, se non o vaciara o río Lérez que vai sacar a Pontevedra, non?
0: Sí, sí.
1: Por tanto, digamos que eso está marcado por catro puntos moi moi claros. Un sería, naturalmente, o Candán, é un mosteiro de Cibeiro, que está o oeste. Cara ao leste estaría a salida do río Lérez. Hai ali unha ermida moi bonita que se chama O Pego, que está nun paisaxe extraordinariamente precioso. Xa está metida no concello de Cerdedo, pero que está, non sei, a poucos metros do concello de Forcarei, non?
0: Sí.
1: A separación de Forcarei a Cerdedo. Por ela baixa o Lérez e tal, sería a parte do oeste. Despois hai un santuario moi bonito que se chama Santo Domingo, o santuario de Santo Domingo, que nos separa das terras de Cotobade. Aí é onde nace o Verduxo, o río Verduxo, por esa zona. E, por tanto, nos queremos presumir de que temos tres grandes ríos que nacen ali. O que pasa é que o Verduxo, nesa nebulosa que separa, ás veces unhos concellos de outro, reclámanolo xa o concello, a ver, non me vou acordar ahora cale, pero un concello xa que sería non pertenecería a Terra de Montes. E para a estrada había un antigo santuario que ahora está derruído e queda o sitio, que se chama o Alto de San Sebastián, non? E con eses catro, que sería o norte, non? E con eses catro elementos casi se faría unha xeografía sagrada, como diría Mircea Eliade, non? Bueno, pues casi se faría unha xeografía primitiva de por que a comarca de Montes colle tanta personalidade, tanta diferenciación con respecto aos seus entornos, ¿no?
0: Pois, señor Barreiro, de verdade, grazas por describirnos con tanta precisión paisaxísticamente e tamén por darnos os apuntes máis relevantes dos monumentos que atesoura a comarca, como singularmente, como dicíamos, o Mosteiro de Cibeiro na arquitectura religiosa e o Pazo de Oca na civil. Espero, confío, que todo o que ten contado espertase, como dicimos sempre, o interese nos nosos escoitantes para chegarse aí. Ímonos despedir escoitando a muñeira de Santo Amaro, que no seu día Abelino Cachafeiro, ao que facía vostede referencia antes, o gaitero de Soutelo de Montes, pois tantas veces interpretada, como xera, interpretada por Treixadura. Señor Barreiro, moitísimas gracias por ternos feito de guía excepcional. Vostede foi profesor de políticas, pero creo que teria sido tamén un moi bon profesor de turismo.
1: Moitas gracias. Gracias.

Despedímonos así da comarca de Tabeirós, Terra de Montes, de novo escoitando, como dicíamos antes, a Muñeira de Santo Amaro, interpretada por Treixadura, en honra a Avelino Cachafeiro. Esta viaxe fixemos uns cantos quilómetros coa intención de que as explicacións dadas polos nosos convidados sobre os territorios que tanto aman fosen do vos interese e vos despertaran a curiosidade para que os coñezades máis a fondo. Grazas, como sempre, pola vosa compañía. Grazas que tamén lles dou a Sonia Rodríguez e a Daniel Portela, responsables do control técnico do programa de hoxe. Era a primeira vez que traballaba con eles e a experiencia foi fantástica. Aos que seguides o programa habitualmente, pode chocarvos que diga que é a primeira vez que traballo con Daniel Portela, pero teño que facervos unha confesión. O Daniel Portela de hoxe non é o meu Dani Portela de sempre. Casualidades da vida fan que haxa dous técnicos de control, maravillosos ambos, desenvolvendo a súa labor profesional en Radio Voz. Un en Vigo e o outro, o que me acompaña sempre, en Lugo. Por iso, esta semana non está. Debe estar a desfrutar do San Froilán. Para él, tamén un agarimoso abrazo. Abrazo que vos mando a vos, agardando que volvamos a toparnos a través das ondas a próxima semana. Atentón, procurade disfrutar da vida. Biquiños e abrazos.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: ¿Qué tal, amigos, amigas? Saúdos, benvidos, benvidas. Principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Estamos a sábado 10 de outubro. Este fin de semana imos falar de fusión de concellos, da viabilidade desta fórmula, de posibles beneficios. E volvo a facer no día de hoxe con dous residores, con dous alcaldes que asinaban pues, un comunicado hai semanas apostando por esta fórmula. Son o alcalde de Carballeda de Avia e de Rivadavia, Luis Milia e César Fernández, respectivamente, cos que falaremos nuns minutos. Mañá faremos o propio co catedrático de Economía Aplicada da USC, Xavier Vence. É un asunto, creo que moi, moi importante, e que ten distintas visións que queremos analizar ao longo destes dous días de radio. Obviamente temos outros asuntos no noso guión, como por exemplo, na segunda hora, buscar ese espazo de economía, de pequena empresa con Eduard Garza, de reflexión, opinión con Santiago Fernández Rocha, ou de coñecer como era a Compostela medieval a través de Compostela Expeditio. Unha viaxe inmersiva en realidade virtual para descubrir a cidade do século XIII da man do mestre Mateo. Bueno, unha iniciativa, unha exposición que se pode ver ata o 30 deste mes na sede da Fundación de Compostela, en da que nos vai dar conta Carlos Seijo, director de Maxina, empresa productora. Antes de nada, ímonos ata Metrogalicia para saber como chega o tempo. Saudamos a María Souto. Hola, María, que tal?
2: Hola, bons días.
1: Bueno, xornada tranquila, non? Poderíamos decirlo deste xeito?
2: Sí, efectivamente, temos por diante unha fin de semana de meteoroloxía moi tranquila e sin avisos, que eso xa é importante, pero, bueno, vamos a ter unha fin de semana, sobre todo con nubes, do que máis vamos a ter, xa que, bueno, pues non vamos a ter moito vento, as temperaturas van a quedar en valores bastante cálidos, a esta noite non fixo tanto frío como a noite pasada, esta vindeira madrugada, xa do sábado para domingo, tamén vamos a notar como as noites van a ser un poquinho máis cálidas, pero tampouco temos o ceo completamente azul, non? Estas nubes van a estar entrando durante toda a fin de semana. Oxe, agora mesmo, de momento, está pois o ceo máis cuberto, sobre todo no norte das provincias da Coruña e de Lugo, temos un ambiente gris, incluso non se podía descartar que de vez en cando caían, nada, 4 gotas, nada, oxe non é día de chuvia, dende logo, pero bueno, xa un ambiente un poquinho máis gris e ceos máis abertos na metade sur de Galicia. Así vamos a estar durante toda a xornada, cos ceos parcialmente cubertos, pouco vento e temperaturas bastante agradables, máximas oxe que en xeral acabarán subindo dos 20 graus en moitos puntos.
1: Bueno, mañá algún cambio importante, preguntareiche tamén pro luns, porque estamos en Ponte, o luns é día festivo e moita xente pues, está tamén atenta a esta circunstancia.
2: Claro, claro. Bueno, pues a verdade é que van a ser tres días bastante semellantes. Tres días, tanto hoxe sábado, como domingo, como luns, de pouco vento, de temperaturas máis ben cálidas e de nubes. Non van a ser días de ceos completamente despexados, quizáis o punto de Galicia onde vexamos máis o sol vai a ser especialmente pues, a provincia de Ourense, sur e centro da provincia de Lugo, aí os ceos estarán máis abertos que, por exemplo, na provincia da Coruña ou na zona das Rías Baixas ou no norte de Lugo, pero, bueno, máis alo diso, bueno, pues meteoroloxía moi tranquila, e, digamos, vamos a ter un ambiente cálido e húmido. Húmido porque sempre vamos a ter algo de nubes, os ventos son de componente oeste que te aportan sempre algo máis de humidade, é cálido porque a verdade é que o aire non vai ser frío para nada, así que aínda que non teñamos un solazo, un ceo azul, as temperaturas van a quedar en valores moi agradables e destaco sobre todo que as próximas noites tamén van ser máis cálidas, así que unha meteoroloxía en xeral para esta ponte que temos de tranquilidade meteorolóxica, dende logo con máis nubes que sol, pero polo demais, pois, situación esférica completamente tranquila.
1: Bueno, día típicamente de principios de outono, podríamos decir así, día, días, sí. Días. María, grazas pola información. Feliz sábado.
2: Igualmente, graciñas.
1: Víctor Márquez está nos mandos técnicos. Falalles Félix Jorquera. Entre agora para buscar os asuntos de portada de La Voz de Galicia. Podemos atopar estas informaciones. Arestora, el INE eleva a 2,77 millones los votantes en el extranjero y desoye al Tribunal Supremo. La Fiscalía pide el archivo de la denuncia a la hermana de Puente. El PSOE negocia concurrir con la izquierda en listas conjuntas al Senado para arrebatárselo al Partido Popular. España no logra llevar a la economía de los hogares sus cifras récord de crecimiento, productividad, inversión o tecnología. Son, según los expertos, claves para que los salarios suban y así mejore el bienestar. La vida con la amenaza de la piqueta. Ninguén pregunta dónde imos vivir. César, Josefa, Carlos o Pilar ponen nombre, cara y palabras a la orden de demolición de 6 casas que se hicieron con licencia del Concello de Barreiros. Rufián da largas a Esquerra mientras se deja querer por el Frente Amplio. Junqueras lanza su delfín en el Bajo Llobregat, Jordi Albert, como posible sustituto. Esquerra y Bildu acuerdan volver a presentarse en coalición al Senado. A Unión Europea escolle a Mina de Touro como proxecto estratégico de materias primas. A explotación de cobre súmase a de litio en Doade, tamén declarada crítica. El manual de pantallas en casa de los que más saben. Firmamos un contrato y el móvil no sale del salón. Luis León, tenemos que competir por los médicos con otras comunidades ecua privada. Beiras ocupa xa o seu lugar na historia de Galicia. Centos de cidadáns encheron bo Nadal nunha multitudinaria sentida despedida quen foi o gran referente do nacionalismo galego. Fábricas gallegas rebajaron varias veces este año su consumo eléctrico para sostener el sistema. Red Eléctrica activó hasta en 11 ocasiones este 2026 un mecanismo en el que la industria participa voluntariamente a cambio de una retribución. Santi Santos, músico, me decían, mira que está mal Ferrol y tú tienes que venir ahora con la cancioncita. A punto de cumplir 40 años en la música, líder de Los Limones sigue reivindicando el papel social de las canciones. El PSOE pesca en las mareas a los alcaldes de Rianxo y a Pobra. Acuerdo entre Rianxo en Común y socialistas, mientras José Carlos Vidal deja Nos Pobra. Además, Sergio Cinza, investigador en atención primaria. El factor de riesgo en varones es el peso, en mujeres la distribución de grasa abdominal. Son algunas de las informaciones que tenemos a la estora en La Voz de Galicia, na súa edición digital deste sábado 10 de outubro. Unha primeira pausa antes de saudar o primeiro dos alcaldes cos que falamos nesta mañá, o de Carballeda de Avia, Luis Milla.

0: Tranquila.
1: Hai xa uns días, os alcaldes de Carballeda de Avia e de Ribadavia, Luis Emilia e César Fernández, en roda de prensa, pues defendían a función destes concellos. Falamos co primeiro deles, Luis Emilia. Alcalde, que tal? Bo día.
2: Bo día.
1: E así, non? En roda de prensa conxunta, pues esgrimían as razóns para unha posible fusión destes dous concellos. Que podíamos resumir en cales, alcalde?
2: Pois nada, é dicir, os concellos cada vez pois temos menos xente, a xente faise maior, por lei de vida pois vai morrendo, non hai xente nova. Poño exemplo no propio concello meu, cando eu cheguei para ali no ano pois 80, tiñamos 3.300 habitantes, tiñamos no colegio pois 230 nenos e nenas, e hoxe temos 1.170 e temos 33 nenos no colegio, non? Entonces, ves que cada ano pois hai descenso de población, os impostos non poden subilos porque ademais a pensión media nestes concellos son 700 euros, e o que tú recaudas realmente non che chega para prestar servicios. Que ocurre? Bueno, recurres ás subvencións. Poño un exemplo moi clariño. O ano pasado nos pagamos como concello de salarios 1.300.000 euros, non? Dos cuales tan só o concello aportou 270.000 euros. Eso quere dicir que se non fora por as subvencións, pois muchísimos servicios non se podían prestar, non? E esa é unha realidad, e contra eso pois temos que facer algo, non? Entonces, bueno, pois hai esta fórmula que está bueno, pois nos dan pois axudas, nos permiten manter servicios, aumentamos población, por tanto recibimos máis cuarto do Estado da Xunta, etc.
1: Eso de aumentar población, se os números non me fallan, alcalde, sumados os dos concellos, superarían os 6.000 habitantes, non?
2: Justamente, é dicir, superaríamos os 6.000 habitantes, pero non solamente eso, acolleríamos un montón de axudas económicas que ten o Estado, que ten tamén, digamos, a Xunta, non? Para poder seguir prestando esos servicios. Poño, por exemplo, un ejemplo no colexio público. Nos, con 33 nenos, perdemos profesores, e chega un punto en que xa o colexio, pues non pode ter, tes que irte a outro colexio, pues tías que irte a Ribadavia, non? Entonces aquí, que ocurre? Que este ayuntamiento máis Ribadavia están como incrustados, non? Hai zonas que están máis próximas incluso a Carballeda que a Ribadavia. Bueno, pues esos rapaces de esas zonas poden vir ao colexio de Carballeda porque Ribadavia sobran, en este caso, nenos ali, co cual mantés o propio colegio en sí, co mismo profesorado, e sin problema ningún, non? E iso se obtén, ademais, porque aumentas o número, digamos, de xente. É dicir, o que tú ben dices, pasamos ahora pues, a ter 6.000 aproximadamente habitantes, non? Co cual tamén, o aumentar o número, aumentas tamén os ingresos, non?
1: Por lo tanto, estamos a falar de razóns meramente económicas, non, alcalde?
2: Son razóns económicas, máis que razóns económicas, é a prestación de servicios, o que tú estás prestando hoxe, digamos, aos teus veciños, non? Porque chega un momento en que tú, co que tú recaudas, que xa puxe un exemplo do que nos pagamos en salarios, se non tens ese tipo de subvencións, non nos podes prestar. Entón, que ocorre?

0: final tú que estás intentando é manter eses servicios no teu concello, e non só mantelos, sino aumentalos, non? E o que tú poder facer, pois, digamos, uníndote aí, pero económicamente, sí, tamén vas ter máis cuartos para que tú prestares servicios, non? E logo hai servicios que tú estás que agora non prestas, por exemplo, un transporte. Tan cerca como estamos de Rivadavia, pues hai, temos un transporte a primeira hora da mañá, es decir, non hai servicio con Rivadavia. Rivadavia precisaría xente, pois, ao banco, precisa que ten que ir a Vigo coller un coche, ten que ir a Orense tres cuartos do mismo, non hai comercio, porque os servicios no meu concello, que antes tiñamos un comercio de calzado, tiñamos para comprar roupa, etcétera, etcétera, tiñamos supermercados grandes, ora non hai. Entonces necesitan ir. E si tú estás unido, neste caso, a Rivadavia, porque isto é unha unión administrativa, que a propia lei te permite dentro de 10 anos volver á situación primitiva si tú melloras en población, non? Bueno, pois, con esta unión eu podo facer un transporte con Rivadavia, podemos facer un transporte con Rivadavia diario, gratuito. Eu non o podo facer neste momento, porque a empresa me denunciaría, non? Pero se somos concello único, sí que podemos facer o transporte con Rivadavia, co cual te lle das tamén a xente, pois tamén unha posibilidad de poder ter un medio de comunicación para facer todo o que eu antes falaba, non?
1: Uh-huh. Vostede é socialista, o seu colega de Rivadavia e do Partido Popular. Aquí, polo que estamos a comprobar, non hai cores políticas e non hai, o que vostedes entenden, un ben común, non?
0: Mira, eu levo de alcalde 26 anos, non? Sempre co apoio dos meus veciños e con maiorías, non? Eu, cando son alcalde, eu son socialista desde fai 40 e pico. Pero eu, cando son alcalde, eu que miro sempre é o ben dos meus veciños, non miro o cor dos meus veciños. E se agora, que eu xa teño 78 anos, non? E xa creo que vai sendo hora de que me retire, que, por certo, non cobro do propio ayuntamento, nin siquiera cobro as dietas. Cando me desplazo con meu coche muchísimas veces a Santiago a buscar esas subvencións, non paso nin factura ao propio concello, non? Vivo do meu, que eu son farmacéutico, teño ali unha farmacia, e vivo do meu, non? E, polo tanto, para mí non hai ningún color aí, senón o que hai son veciños que hai que prestar servicios, que piden ir de servicios, que tens que atendelos, e iso é o que miro. Eu miro que se seguimos nesta tendencia, pois isto acaba mal. É como aquel barco que está flotando, ao fondo ves unha gran borrasca, e se tú non pos medios para evitar que se ven esa borrasca, pois poder superarla, ao final fúndete, non? Entonces eu, a miña obligación como alcalde, dicirlle ao meu vicillo, mire, estamos nesta situación, isto é o que temos aí. Hai fórmulas para poder salvar isto, hai fórmulas para que os nosos servicios non desaparezcan e poderlos aumentar. E estas son as que poño por riba da mesa. E eles elixirán si queren ou non queren, porque eu sempre estuve na disposición dos meus veciños e seguirei estando. Pero sería un irresponsable, pois ora marcharme e dicir o que veña, que pedalee. E que si isto non funciona, e mañá os servicios pois van non se poden prestar, diríame, mira, o noso alcalde sabía isto, non dixo nada e marchou. No, o vos alcalde sabe isto, vos lo dice, vos lo conta e vos decidides. Nestes momentos, pues, está gobernando outro alcalde do outro sino político en Rivadavia, que creo que tamén pensa exactamente o mismo camín de que para nós, os veciños, nos temos que prestarlle servicios e, polo tanto, debémonos, evidentemente, aos veciños, independientemente das ideologías.
1: Falaba vostede dos veciños, como acolleron estes esta proposta? Creo que hai división de opinións, non, alcalde?
0: Sí, porque en todo sempre hai intereses, non? E nos, desde o principio, eu lle dixen ao meu compañeiro alcalde de Rivadavia que para falar desto da unión de ayuntamientos, non? Na unión administrativa, que primeiro tiñamos que ter, digamos, documentación. Porque a mí non me gusta falar de algo que non poda contrastar con documentos, non? Entonces, bueno, pues hubo un tempo que estuvemos quietos, calados, pedindo documentación a distintas consellerías, que pasaría pois si nos unimos ca sanidade, co centro de salud, que pasaría co colegio, que pasaría co xuzgado, etcétera, todo eso, non? E cando nos recibamos toda esta documentación, que ora ainda estamos recibindo ora documentación importante, entonces trasladamos ya aos nosos veciños, non? Entonces, cando xa lle pasamos, ora que temos parte dela, que ainda nos falta alguna importante, pero xa temos moita, ya pasamos xa nunha carta dirixida aos veciños e con un dítico explicándolle en que consistiría e que beneficios traería pues, esta unión de concellos, ¿no? De concellos. Polo tanto, en ese tempo en que nós non transmitíamos porque estábamos tratando de buscar documentación que avalase todo isto, pues hubo xente que salió ao medio de comunicación pues, dicindo que Carballe de Avindíase, que despois tiñan que ir todos os veciños a Rivadavia ao médico, que eu que xa venderá a farmacia, por exemplo, con falsas, digamos, con bulos, non? E eso provocou que nun principio pois a xente, lógicamente, lle preocupa. Estamos falando de xente que é maior e que a salud dela pois é o principal, digamos, preocupación que les teñen, non? Entonces, pois empezaron a preocuparse, xuntábanos alí, pero o día de hoxe, pois que falas ca xente que xa teñen esa documentación, que veñen por alí, pois xa eso xa diminuiu un montón. E agora estamos esperando outras cousas importantes, non? Que pois porque un concello como noso ben situado ao lado de Vigo 40 minutos, 30 minutos de Orense, Rivadavia 3 minutos, non? Pois tiñamos xa fai tempo proyectado un parque empresarial que por motivos pois de cambio de Xunta non se pudo realizar, agora se quere por en valor porque non hai terreno empresarial na zona do Ribeiro, e o motor importante que tiña o Ribeiro, que era o viño, é un motor que non funciona. E doche dos datos. Cando estuve no Consello Regulador, collíanse 40 millóns de kilos de uva. Traballábanse 3.900 hectáreas. Ou se collense 8,5, 9, e traballanse 900 hectáreas. E daquela traballábanse 3.900 hectáreas, non? Eso quere dicir que a maioría do viñedo na nosa comarca está ermo, está sin producción. Ese motor económico que antes era moi importante para a nosa xente non funciona. E agora hai que meterlle outro motor novo, que é atraer empresas que generen traballo, e o generar traballo asentan población. E aí estamos tamén traballando ca Xunta de Galicia para pôr en marcha ese parque empresarial, non? Logo, o que che dicía antes tamén, facer un transporte público gratuito todos os días de comunicación entre os dous concellos para que a xente pues, pode ir ao comercio, pode ir aos bancos, etcétera, etcétera, etcétera, non? Aparte de manter servicios importantísimos como é o centro de salud, como é o colegio, non? E a propia asistencia pois a domicilio, non? O que nós temos, o que é a dependencia, non?
1: Falaba de preocupacións. Unha podería ser a perda de identidade, porque no caso de que se levara a cabo esta fusión, por exemplo, o nome cal sería? Os veciños, neste caso, os que vostede representa de Carballeda de Avia, poden temer unha certa perda de identidade, alcalde?
0: Ningún ao contrario, Carballeda pasaría a ser cabeceira de comarca, non? Porque moitas veces os veciños, cando salen por aí, como dicen eles, e lle pregunta tú, donde eres? Pois non din de Carballeda, din de Rivadavia, porque Rivadavia conócese moito máis. Bueno, pois eles depois pasarían a ser cabeceira de comarca, porque o nome sería Rivadavia Carballeda de Avia. O escudo collería o máis importante de Carballeda, que é o monumento natural, que é o corno, que é na corneira, o roble, que está tamén o carballo, que está no documento, e Rivadavia o castelo, non? É dicir, que había unha fusión entre os dous escudos, entende? Pero quero insistir, isto é unha unión administrativa, que a propia lei o dice, que ao cabo de 10 anos, si cualquera dos concellos decide pois volver outra vez á situación primitiva, está no seu dereito, non? E o que tratamos agora é, nunha situación pois preocupante, pois ese descenso de población, que nos poda quitar servicios ou que nós, como concello pequeno, non podamos prestar. Eso iría en perxuicio dos nosos veciños, chámese centro de saúde, chámese colegio, chámese mobilidade, pois transporte, chámese o que dicía antes, chámese dependencia, etcétera. E en un concello pequeno eso é básico.
1: Falaba usted de cabecera de comarca, non? A comarcalización non podría ser unha boa solución. A mí, pareceme, dame a sensación de que non se profundizou moito nesta fórmula en Galicia nos últimos anos, que sería tamén outro xeito de aforrar custes aos concellos, de compartir servizos. Falta comarcalización, sería outra fórmula tamén a potenciar, alcalde.
0: Bueno, é fácil de contestar esa pregunta, porque cando eu pois fixe cada alcaldía, estábamos todos os concellos do Ribeiro, todos os de concellos na comarca, no? Todos os 10, va? E logo empezan as dificultades, porque eso é moi complicado, moi difícil. Pero abreviando, o primer concello que se marchou por foi o noso, porque na recollida da basura que facían ali en Carballeda, pois dos días á semana que pouco menos pagábamos tanto como dos concellos onde se recollían todos os días, como podía ser Rivadavia, etcétera. Bueno, cos costos que nos pasaban non dábamos pagado, non tiñamos nin cartos despois para gastar en facer unha obra, nin facer absolutamente nada, non? Botámonos fora porque non tiña sentido ali, porque xa digo, non tiñamos nin papa. Todo o que recaudábamos non nos chegaba para pagar a mancomunidade, vale. Despois de botárnonos fora, botouse fora tamén Rivadavia. Depois botouse fora Melón. Depois botouse fora Avión. Depois botouse fora Castrelo. É dicir, que hoxe na mancomunidade do Ribeiro queda un ayuntamiento pequeno de 300 habitantes, que é Beade, queda Leiro, queda Cenlle, porque Cortegada tamén se botou fora agora últimamente. Eso quere dicir que as mancomunidades non funcionan, non? E hai que buscar outro tipo de fórmulas, non? E esa é unha prueba clara. É dicir, que nestes momentos están fora da mancomunidade máis do 70% dos habitantes da comarca do Ribeiro. E os outros estamos fora da mancomunidade. É dicir, os 70% estamos fora da mancomunidade. É dicir, hoxe hai unha mancomunidade con 30%.
1: Pois sí, non se me llama moi lóxico, non? Que represente a tan pouca poboación dunha comarca ben definida como é a do Ribeiro. Luís Milleiro, alcalde de Carballeda de Avia. Luís, quere engadir algo máis?
0: Bueno, eu que lle pido, pois, aquí aos meus veciños, porque a emisora Radio Voz escoitase moito no meu concello.
1: Somos conscientes,
0: sí. No meu concello, que bueno, que esperen agora, que agora vamos ter o plan de viabilidade que nos van entregar, que esperen agora a ver se somos capaces de pôr en marcha este parque empresarial, e que logo despois eu irei, a min gustaríame por ali unha urna que les votasen, pero eso non me permite a lei, pero sí que irei, como vou sempre, por os pueblos, por as cabeceiras do meu concello, de parroquias, que como vou sempre, e ali explico, e despois deciden, como fixen sempre. Son unhas cousas que sempre me gustou, estar en contacto con meus veciños e falar con eles, non? E o que vou facer, e logo despois, se vexo que eles pois non están de acordo, que xa digo que vi un cambio moi importante xa, pois eu non teño problema ningún pois en quedarme como estou, e logo despois, se veñen mal dadas, entonces dirán: oi, que razón tiño o Luis, dixo e non fixemos caso. Vale, de acordo.
1: Bueno, pues están as súas mans tamén, pues digamos apoiar ou non esta idea, esta posibilidade da fusión co Concello de Ribadavia. Precisamente ahora, nuns minutinhos, imos falar co seu colega, con César Fernández. Luis, moitísimas grazas por exponer todos os argumentos que foron claros a través dos micrófonos desta casa de Radio Voz.
0: Gracias a vos por darme voz.
1: Nunca mellor dito. Odito, uns consellos, saudamos a César Fernández.
2: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: Radio Voz.
4: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón, pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-69-3906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
5: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
8: Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
9: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: De esta mañana, 35 minutos, César Fernández, alcalde de Ribadavia, bo día.
10: Hola, ¿qué tal? Bo día.
1: Voy a decir, irmán mayor, si me permite, a brincadeira, falo de, obviamente, de cómputo de número de habitantes, porque, bueno, Ribadavia é... máis grande que Carballeda de Avia, sería o que nesa hipotética fusión de concellos poñería máis veciños, non?
10: Sí, bueno, claro, nos temos case 5.000 habitantes, estamos en 4.960, bueno, sí, a verdade é que, bueno, somos unha cabeceira de comarca, unha vila que, pois eso, temos, bueno, moitos servizos, comercio, moitas... cuestións, pois que o resto de concellos da comarca tamén acuden a Ribadavia habitualmente para diferentes aspectos.
1: Pois sí, efectivamente, unha cabecera de comarca, en Rivadavia, pues como podremos falar, que se lleve una terracha de Vilalba, ¿no? Por poner un exemplo, que absorbe tamén pues, a dinámica de concellos máis pequenos do redor. Escoitou, non sei se toda ou parte da intervención previa do seu colega o alcalde de Carballeda, César.
10: Bueno, alguna parte, sí.
1: Eu quería preguntarlle, antes de nada, como chegamos a este inter? Quero dicir, como chegamos a un empeoramento dos servizos no rural?
10: A ver, aquí hai unha cuestión de fondo que é o tema demográfico, que ao final, pois, o principal problema e o principal reto que afronta o rural tanto en Galicia como no resto de España, e me atrevería a decir que en toda Europa neste século XXI é un despoboamento e un envellecemento da poboación que ao final, pois, o que provoca é que con menos habitantes os concellos teñen menos ingresos ou ter menos ingresos teñen menos capacidade para prestar servizos. Entonces, moitos dos servizos que se prestan hoxe en día pois dependen única e exclusivamente de subvencións porque os concellos non teñen capacidade para ser mínimamente autosuficientes. Eu creo que a principal reflexión que hai que facer a futuro é precisamente esta. Temos que ver que tipo de entes administrativos necesitamos, é dicir, os concellos, como todo mundo sabe, teñen unha serie de competencias propias que veñen determinadas na Lei de Bases de Réxime Local. Ben, esas competencias propias, o lóxico, o ser en competencias propias e que os concellos tivesen capacidade de seu para prestar estes servicios e para atender estas competencias. Pero o problema co que nos atopamos a día de hoxe é que moitísimos dos concellos pois non teñen capacidade de seu para prestar esas competencias que lle son propias, que dependen de outras unidades administrativas, de outras administracións, para prestar competencias que a lei lles califica a eles como propias. Eu creo que se temos isto en conta, pois estamos a falar de unidades administrativas que son fallidas, que non teñen capacidade para atender esas competencias que a lei lle marca como propias. Entón, eu creo que a reflexión que temos que facer a futuro é que é moi necesario pois camiñar cara a conseguir unidades administrativas, concellos, unidades administrativas que teñan capacidade por sí mesmas para, como mínimo, prestar os servizos que a lei lle impón como competencias propias.
1: Pero para eso non están as diputacións provinciais, quero decir, estas non nacen para dar apoio aos concellos, sobre todo aos pequenos, onde estes non poden chegar.
10: Sí, claro, por suposto, dan asistencia aos concellos e esa é tamén a súa determinación pola propia Lei de Bases de Réxime Local, pero eso non implica que esa asistencia que dan as diputacións exima aos concellos das súas competencias propias, non. Hai unha serie de competencias propias que son ineludibles e inexcusables dos concellos en función do seu número de habitantes e o problema se produce cando non temos capacidade nin para prestar esas. As diputacións axúdannos pois a atender outras cuestións máis aladas nosas competencias propias sin axuda da Deputación sería absolutamente imposible. Por exemplo, o mantemento de vías municipais, por exemplo, a prestazón de servicios como a recollida do lixo, no caso da Deputación de Ourense hai casi 60 concellos da provincia, dos 92 da provincia, que temos delegada a competencia da recollida de lixo. É dicir, hai unha serie de cuestións nas que a Deputación, claro, ocupa un papel fundamental, pero eso non quita que necesitamos, ou polo menos dendo meu punto de vista, necesitamos concellos que teñan capacidade por sí para prestar cando menos eses servizos ou atender esas competencias que a lei lle marca como propias.
1: Narraba o seu colega de Carballeda de Avia, Luis, como se foi casi descomponendo esa comarca do Ribeiro, esa mancomunidade, como concellos iban decidindo pois abandoala. Por qué? Custa creer que unha mancomunidade de concellos, unha comarca tan ben definida como a do Ribeiro, pois perda ese poder, non, de xuntar pois eso, servizos, accións. Como se chegou a ese interés?
10: Pois a verdade é que esta é unha cuestión que eu na miña, no que a miña experiencia persoal, pois pouco podo aportar, porque eu cando chego a política no ano 2011, cando son concelleiro en Rivadavia no ano 2011, Rivadavia xa non formaba parte desta mancomunidade, é dicir, isto xa é unha cuestión que vende moito tempo atrás. Entendo que diferentes razóns son as que provocaron a saída por cuentagotas, digamos, dos diferentes concellos, pero fundamentalmente hai unha, que entendo que os concellos que formaban parte da mancomunidade comunidade e que ora non a forman, pois entendían que os servizos que se prestaban, pois non, ou que a mancomunidade non atendía as necesidades dos concellos. Entendo que esa foi a principal razón para que fosen saindo. De feito, bueno, recentemente, hai menos dun ano, ainda se produciu outra saída dun concello da mancomunidade do Ribeiro, que foi neste caso de Corterada. Eu entendo que estas saídas pois, se producen porque os concellos entenden que a mancomunidade pois, non lle presta os servizos que eles necesitan. Entonces, pois deciden emprender o seu camiño fora da mancomunidade e buscar outras fórmulas de cooperación. Pero bueno, o que está claro é que, como dicía antes, temos que facer a reflexión sobre a planta municipal de cara aos próximos anos. E nese sentido, eu estou firmemente convencido de que é necesario camiñar ou confluir cara a unidades administrativas que teñan unha mínima capacidade de ser autosuficientes. Senón, evidentemente, pois nos podemos atopar con problemas, porque, claro, xa digo, temos estruturas dentro dos propios concellos para prestación de servizos que a día de hoxe, se non tuveramos apoio ou subvencións de outras administracións, pois non poderíamos nin tan siquera soster esas estruturas de persoal e demais. Entonces, eu creo que temos que ser suficientemente razonables, ter capacidade de ver a longo prazo, de non pensar única e exclusivamente no corto prazo, senón que botar a nosa mirada máis alá, ver que camiño ten o futuro e ver como podemos solucionar este problema e dotarnos de unidades administrativas autosuficientes. E xa digo, en ese sentido, creo que a fusión é un instrumento moi bo, é un instrumento moi positivo, por moitas cousas. En primeiro lugar, porque xa nos permite aumentar o número de habitantes e co conseguinte aumento de ingresos que eso conleva, xa non só polos ingresos derivados dos tributos que pagan eses habitantes, ou haber máis habitantes, digamos que hai máis xente que contribúe con seus tributos ás arcas municipais, pero que ademais nos permite aumentar e multiplicar, porque subes de escalón o pasar de 5.000 habitantes, pois os ingresos tanto do Fondo de Cooperación Local como na participación dos ingresos do Estado. Pero, por outra parte, tamén nos permite pois optar a maior número de subvencións. Todos sabemos que en Galicia, pois dende o goberno autonómico, se priman ou se bonifican a través das subvencións aqueles concellos que están fusionados, que teñen máis puntuación para optar a elas, pero que ademais tes ese fondo de fusións, que ten unha dotación, se non me equivoco, de 1.800.000 euros ao ano, e que está destinado pois a dar para gasto para o que cada concello necesite, pois aportar unha cantidade que nos permite tamén pois cofinanciar estas liñas de subvencións, ou por outra banda pois ter capacidade para acometer investimentos estratégicos que de outro xeito por separado pois probablemente os concellos non poderían acometer. Entón, a reflexión é esa, pensar en que queremos ou como queremos estar a futuro. É dicir, hoxe en día temos concellos que prestan moitos e moi bons servizos aos veciños e veciñas, pero temos unha realidade demográfica que nos dice que probablemente a futuro podemos ter problemas para continuar prestando eses servizos. Entón, eu creo que os gobernantes responsables pois temos que facer esa reflexión e plantearnos que é o que queremos, e dende logo nos, e eu o que quero é pois seguir garantindo moitos e moi bons servizos aos veciños e veciñas do meu territorio. E nese sentido, xa digo, a fusión, a unión dos concellos é un instrumento, unha ferramenta moi potente para garantizar a futuro que continúa a prestación deses servizos con calidade, incluso mellorando servizos que hoxe xa se prestan.
1: Bueno, falaba vostede de criterios económicos en función do número de habitantes. Isto é impepinable, é así. Pero debería de modificarse ese baremo de criterios, porque a configuración de Galicia, sobre todo do rural, sale sempre perdendo, non? Falo da dispersión xeográfica, por exemplo, non? Uh-huh. Non é o mismo concellos de Castela, onde as poboacións están moito máis que concentradas en núcleos, que aquí en Galicia, onde esa dispersión encarece todos os servizos. Deberían de modificarse, por lo tanto, os criterios ahora das financiacións dos concellos?
10: evidentemente hai que revisalos, eu creo que é positivo revisalos, sempre intentar adaptar a normativa á realidade é positivo. No caso de Galicia, evidentemente hai que ter en conta pois cuestións como ben dís, a dispersión, que a dispersión sempre dificulta a prestación de servizos, pero creo que hai que introducir tamén un elemento importante que é o envellecemento da poboación, que o envellecemento da poboación tamén fai que se necesiten máis servizos de proximidade pola dificultade que teñen as persoas tamén pois de mobilidade e demais para chegarse a lugares onde se prestan servizos, entón hai que levar os servizos á propia casa do cidadán. Entón, todos estos son elementos que se deben ter en conta á hora de financiar os concellos, eso por suposto. Pero claro, aínda así, ao final, tendo todo isto en conta, os concellos tamén temos que ter a capacidade para pensar como podemos mellorar a nosa situación. E nese sentido, como dicía antes, eu creo que a Unión é unha ferramenta pois moi potente e que temos que plantexarnos. Hai que facer, eu gústame plantear o debate, introducir o debate de que hai que facer unha reflexión sobre a planta municipal. É dicir, non vale de nada poñerse de costas os problemas hai que afrontalos, estudalos, intentar aportar solucións. E nese sentido, pois unha reflexión sobre a planta municipal actual, pois creo que pode ser moi positiva para o futuro de Galicia. E hai unha cuestión moi importante en este tema que creo que tamén hai que poñer en riba da mesa, porque ao final o debate moitas veces se eleva a términos que non teñen nada que ver coa realidade, porque moitas veces estes proxectos de unión ou de fusión de concellos se elevan ao terreo do identitario por parte das persoas que se queren poñer en contra destas unións.
1: Esa era a pregunta. Todas as centralizacións parece que poden poñer en dúbida as cuestións de identidade. Si con esto xa contan, bueno, Luis Milla decía que non, que non habría ningún problema ao respecto. Entende vostede que tamén é así, non?
10: Sí, por suposto, que ademais acábalo de sinalar co exemplo que puñas antes da dispersión. Eu creo que calquera persona galega que nos este escoitando agora mesmo entende perfectamente que incluso dentro do seu concello, probablemente esta persona pertence a unha parroquia concreta, que non é outra parroquia do mesmo concello, e ten ese sentimento de identidade común a esa parroquia que é diferente da parroquia do lado. Pero ben, todo dentro do mesmo concello. Vale, pois eso non vulnera para nada a identidade que sinte esa persona de pertencer á súa parroquia. Pois isto é unha cuestión similar elevando a outra escala, é dicir, a xente de Rivadavia seguirá sempre sendo de Rivadavia e a súa identidade, a xente de Carballeda de Avia seguirá sendo sempre de Carballeda de Avia, pero se nos baixamos as parroquias, pois os de Francelos seguirán sendo Francelos, a xente de San Cristóbo de San Cristóbo, a xente de Vilar de Condes de Vilar de Condes, de Abelenda de Abelenda, cada un do seu lugar, da súa, donde se sinte identificado e a súa propia identidade. Eso non está en cuestión nos proxectos de fusión, para nada, en absoluto. A identidade persoal, local ou municipal non se vulnera nin está en cuestión, nin entra en debate. Aquí o que temos que pensar para facer unha reflexión seria é sobre que a fusión é un instrumento para nos poder garantizar que os servizos que hoxendía se prestan se sigan prestando a futuro e incluso se melloren. Isto é o que temos que pensar. Introducir outros elementos no debate, distorsionar o debate e sacalo da realidade, porque aquí ninguén cuestiona a identidade de ninguén. Eso non está en ningún momento en riba da mesa como unha das partes do debate, sino que o debate é única e exclusivamente o futuro da prestación dos servizos no noso territorio.
1: Para rematar, alcalde, como sería a operativa no caso de que fructificase a fusión dos concellos de Carballeda de Avia e Rivadavia?
10: Ben, pois a operativa, evidentemente, estamos a falar, tal e como se ten plantexado a través da información que lle transmitimos aos nosos veciños, de unha unión na cual sigue existindo dúas sedes nos dous territorios, é dicir, a sede municipal é descentralizada, porque o concello ou o que o edificio Casa Consistorial de Carballeda de Avia e o de Rivadavia seguirían prestando os mesmos servizos aos seus veciños e veciñas. Despois o que se faría pois sería os servizos compartidos, prestalos, pero xa digo, non variaría no sentido de que a axuda no fogar que reciben os veciños e veciñas de Carballeda de Avia seguirían a recibindo, ou a axuda no fogar fogar que reciben os veciños e veciñas de Rivadavia seguirían a recibindo tamén. Calquera veciño de Carballeda podría ir ao seu concello a facer calquera dos trámites que fai a día de hoxe. O centro de saúde, tanto en Carballeda de Avia como en Rivadavia, continuaría prestando o seu servizo público. Hai que ter en conta que, en o caso do de Rivadavia, xa funciona como PAC a partir das 3 da tarde, é dicir, é un punto de atención continuada ao que ven xa toda a xente da comarca do Ribeiro a partir das 3 da tarde, que unha vez que deixan de prestar servizo os seus centros de saúde. Todo isto seguiría igual, o colexio de Carballeda de Avia seguiría igual e os colexios de Rivadavia tamén, e que non hai ningún cambio que afecte os servizos, o contrario, o único cambio que sería a mellor, mellorar os servizos que se prestan. Por exemplo, creando un servizo de transporte dentro do propio término municipal que permitise pois dar mobilidade aos veciños e veciñas do término municipal dentro dos diferentes lugares do mesmo, pois ter a capacidade tamén a través de economías de escala de reducir o coste dos servizos e de intentar pois repercutir en menor medida ese coste sobre o usuario, ter tamén ou ter maior capacidade de financiamento, pois ter tamén a posibilidade e a capacidade de reducir o coste deses servizos e de reducir o recibo dos servizos ao veciño e veciña. Son en definitiva moitísimas cuestións positivas que pode traer un instrumento como a fusión municipal e que desgraciadamente en moitas ocasións pois non se para unha reflexionar sobre elas porque introducimos elementos no debate, como é o caso do identitario, que o distorsionan totalmente e que non nos permiten pois facer unha reflexión seria e pausada.
1: Referíame tamén coa operativa, alcalde, os pasos a seguir, no caso de que...
10: Ah, perdón, vale.
1: As dúas cousas. Os pasos a seguir, no caso de que esta idea pues, conte co beneplácito sí. Dos veciños.
10: Ben, pois o primeiro paso sería iniciar o expediente de fusión, que nin tan siquera se iniciou o expediente de fusión, porque nós, o que sempre dicimos, nunca tomaremos unha decisión en contra do criterio dos nosos veciños e veciñas. Entón, o primeiro paso sería adoptar un acordo plenario en cada un dos plenos municipais, no de Rivadavia, no de Carballeda de Avia, iniciando o expediente de fusión municipal. Unha vez que se adopta ese acordo, en ese acordo xa vai un convenio, que é o que regiría de algún xeito pois o concello resultante. Ben, ese convenio que se aproba nese pleno municipal de inicio de expediente se somete á información pública durante o plazo dun mes. Unha vez que se produce este plazo, a xente que quere pode presentar todas as alegacións que estime oportunas e ao pasar este plazo de información pública volve ao pleno este convenio e as alegacións e se resolven as alegacións que se presentan. Unha vez que isto se produce, que se resolveron as alegacións, se aceptan as que se acepten ou se rexeitan as que se rexeiten, pois automáticamente o convenio, o documento resultante, que sería o que rexería o concello resultante, pois se somete tamén a información das diferentes consellerías. Teñen que emitir informes, ten que emitir un informe a Deputación, ten que emitir un informe ás diferentes consellerías da Xunta de Galicia, ten que emitir un informe ao Consello Consultivo de Galicia tamén. E unha vez que se producen, que se emiten todos estes informes e que sexan positivos, pois é cando o Consello da Xunta podería dar luz verde á creación dese novo concello fusionado. Unha vez que isto se producise tamén, pois sería xa solo cuestión da publicación nos diferentes diarios oficiais, no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.
1: Quedamos moi claro. Muy claro, alcalde. Agradezolle que estivera en con outra voz de Radio Voz, pues escribindo tamén os argumentos, as razóns polas que Carballeda de Avia e Rivadavia deberían de unir os seus futuros. Insisto, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
10: Moitas grazas a vos, bo día.
1: 10:54 minutos, a opinión dos ointes é tamén importante. A pregunta é ben sinxela. Está vostede a favor da fusión de algúns concellos? Si quer explicarnos o porqué, pois un WhatsApp, 672-16-7628, 672-16-7628, ou un correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es. Nuns minutinhos, xa na segunda hora. Primeiro, o tempo de opinión con Santiago Fernández Rocha, en o meu aire, e acto seguido, ese espazo que lle reservamos a pequena empresa o autónomo con Eduard Garza.

0: Radio Voz A Coruña, 92,6.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como co salmón pequeno, medio ou enteiro a 8,99 euros o quilo, ou o tomate rosa a 2,59 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: La bajada de temperaturas puede afectar a nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo cuidarlo? La alimentación y unos buenos hábitos son fundamentales para prevenir leves resfriados. Desde Maen Labs podemos acompañarte con Dinacen Plus, un suplemento natural presentado en viales que te ayudará a reforzar tus defensas de cara a este otoño. Con equinácea, propóleo, calostro, vitamina C, jara y zinc. Para conseguir tu Dinacen Plus, ve a tu herbolario de confianza o llama al 669-561-768. Este otoño, ayuda a tu sistema inmune con Dinacen Plus. Llama al 669-561-768 o encuéntralo en tu herbolario. Maen Labs, 30 años cuidando de ti.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Es que non sei onde vai cada cousa.
5: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
6: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
7: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
8: Xunta de Galicia.
9: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
10: Costela de porco para prancha a 4,95 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,99 euros o quilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teo.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Radio Voz.
11: ¿Notas tu pelo más débil? ¿Que se cae más de lo habitual? ¿Uñas que se rompen? ¿Piel apagada? Empieza por Cabello, Piel y Uñas, programa Flash de 10 días. Y después, mantén el resultado con Cabello, Piel y Uñas, cápsulas. Con zinc y biotina, que contribuyen al mantenimiento del cabello, la piel y las uñas en condiciones normales. Recupera la fuerza. Recupera el brillo. Disponible en tu herbolario. Más información en tongil.es.
0: Radio Voz A Coruña, 92,6. Radio Voz. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
12: Xa na segunda hora de programa, antes de dar paso ao noso tempo de opinión, damos conta dun WhatsApp que recibíamos no 672-16-76-28 sobre o tema desta fin de semana. A pregunta que lle facemos tamén a nosa audiencia: cree vostede que sería posible, que é factible con 20 a fusión de concellos? Juan, que non nos explica de onde escribe, pois nos dice que desgraciadamente sí, que os concellos están perdendo moitos habitantes e que son inviables. É o que nos comentaba Juan, enviándonos un WhatsApp ao 672-16-76-28. Tamén o noso correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Abrimos as segundas horas do noso programa con tempo de opinión cada sábado con Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire.
13: Bo día a todas e a todos. Esta reflexión fagua en memoria de Xosé Manuel Beiras, finado hai dous días, é un dos grandes referentes do auténtico tradición galeguista e nacionalista de Galicia. Posiblemente este noso povo asentado nunha terra maravillosa se construía en plenitude ao longo da Idade Media e se conformaría nesa etapa como un actor histórico aberto a todas as posibilidades que ofrecía aquela coxuntura. Sería no paso do medievo ao Renacemento, cando as nosas camadas dirixentes empezarían a abandonar o seu lexítimo protagonismo ata quedar o país descabezado, que na modernidade lle faría perder gran parte da súa relevancia histórica. Deste modo, na medida en que as nosas élites siguen abandonando a súa auténtica misión de ser vanguarda e referentes dun pobo de seu, ia tamén trocando a súa auténtica función para acabar converténdose en simples instrumentos de forzas alleas ao país. Un proceder que deixaría orfo de liderado, de proxectos colectivos e de futuro e confianza a todo un pobo ata transformálo nun suxeito pasivo abandonado á súa sorte, encerrado en sí mismo e temeroso diante do futuro. Sempre á defensiva e totalmente desvalido se non lle estermase vivindo o pasado, rematando nos últimos séculos, vivindo a marxe do poder, pero padecendo as súas negativas consecuencias. Todo de bandito rematou transformando a maioría das nosas xentes en seres cunha identidade de seu moi marcada, pero desconfiados, retranqueiros e sumisos diante dos poderosos, acomprexados diante do diferente e sen a confianza necesaria en si mesmos para tentar protagonizar o seu destino colectivo. Desta situación, a mediados do século XIX, empezarán emerxendo as primeiras conciencias críticas para acabar consolidándose no primeiro cuarto do século XX coa creación dun movemento galeguista que ten como obxectivo espertar conciencias e defender a identidade, potenciar a nosa personalidade e reivindicar a Galicia como un ente nacional. Este movemento remataría conectando unha parte do sentir popular a raíz da elaboración e aprobación do Estatuto do 36. Logo, nas últimas décadas do século, coa chegada da democracia e a aprobación do Estatuto do 81, o galeguismo tuvo un moi distinto sentido e recorrido, impoñéndose un galeguismo deturpado, derivado dunha cultura política de subordinación a intereses foráneos, mayoritariamente representado e impulsado polo Partido Popular, que foi capaz de conectar cunha poboación mayoritariamente descoñecedora da historia do seu país e que, como consecuencia, viuse representada nese galeguismo banal e baleiro de contido político e cultural, moi alonxado do que representaba o concepto de galeguismo na súa orixe. Pero o importante é que lles funcionou como reclamo electoral, aínda sendo un galeguismo desvirtuado e afastado totalmente dunha vontade emancipadora e transformadora. En definitiva, esta falta de compromiso co país da maioría das nosas élites, xunto á baixa autoestima e á falta de conciencia galeguista de gran parte das nosas xentes, determinou a renuncia a exercer a misión de construirnos como un país con plena autonomía, orgulloso da súa idiosincrasia e esperanzado co seu futuro. E posiblemente foi esta situación de renuncia do que auténticamente somos o que lle fixo dicir ao gran lexeiro: que maravilla de terra temos e que carallo de xente somos, coño. Ata sempre.
12: O meu aire, o tempo de opinión, de reflexión, os sábados en Con Outra Voz de Radio Voz con Santiago Fernández Rocha, que sustituimos, a volta de pausa, pola sección que nos achega tamén os sábados Eduard Garza, de Pequena Empresa, ese tempo reservado ao autónomo.
8: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
14: Radio Voz. Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
15: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
16: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja, 2,25 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
18: Gadis, en confianza.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
12: Y como cada sábado, abrimos este tempo reservado para pequeña empresa, para empresario, pero de interés xeral. Os imos falar con Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Bo día.
20: Moi bo día, Félix.
12: Da política de prezos, un tema, eu creo que capital, non, para a pequena empresa, porque unha das frases que máis se escoita ese empresario é: "Esto paréceme caro", porque o prezo é realmente o principal problema a hora de vender. Que opinas?
20: Bueno, a miña frase favorita cando falo con empresas e cando se trata de vender é que o prezo nunca é o problema. Entonces, en moitos casos, na maioría dos casos, o prezo non é ou non debería ser o problema. Pero cando un cliente di eso de, como diste, é que isto é moi caro, isto é carísimo, pues, o que tendemos a pensar inmediatamente, como podo facer para baixar o prezo? É dicir, teño que baixar o prezo, non? Pero esa frase, non, é caro, pode significar pues, moitas cousas. Por exemplo, non entendo por que custa iso. Non percibo, pois, esa persoa non percibe suficiente diferenza respecto ao precio que ten a competencia. Ou non confío aínda na empresa, non sei por onde vas. Non necesito, tamén pode ser, non necesito tanto como pensaba eu, é dicir, non, igual faime falta unha cousa máis sinxela. Ou simplemente, a ver, e isto é importante, non son o cliente axeitado para este producto. Entonces, antes de baixar o prezo, que sempre hai que revisar, deberíamos facernos outra pregunta. ¿Estamos cobrando demasiado ou realmente non estamos sabendo explicar por que vale o que cobramos? Esa é a pregunta que hai que facer.
12: ¿Por qué? Prezo e valor son cousas distintas, non?
20: Evidentemente. Moitas veces falamos desas dúas palabras como sinónimos e non o son. Son completamente diferentes. O prezo é unha cifra que establece a persoa que vende. Ben, o valor é a importancia que ten para a persoa que compra, que lle concede a persoa que compra, que merca. Un mesmo producto pues pode parecerlle caro a un, pode ser a bo precio ou incluso barato para outra persoa, porque cada persoa valora cousas diferentes.

0: O prezo é unha cifra que se establece a persoa que vende. Ben, o valor é a importancia que ten para a persoa que compra, que lle concede a persoa que compra, que merca. Un mesmo produto pues pode parecerlle caro a un, pode ser a bo precio ou incluso barato para outra persoa, porque cada persoa valora cousas diferentes. Un cliente pode buscar exclusivamente pues, resolver unha necesidade ao menor custo posible, mentres que outro pode valorar a rapidez, a confianza, a atención, a garantía, o deseño, a durabilidade, a comodidade ou a experiencia. Por lo tanto, para un algo pode ser pues, moi caro e para outro pues, pode ser barato. Por tanto, é unha cuestión de precio e valor, son cousas absolutamente diferentes.
1: Como debería unha empresa establecer os seus prezos?
0: Bueno, pois, o primeiro, antes de nada, é coñecer os custes que temos. Es decir, eu, para poder poñer isto no mercado, a min ten un prezo para min, que me custa a min, non? Entonces, unha empresa que non sabe canto custa producir ou prestar un servicio ou vender alguna cousa, obtelo e telo ali en stock, pois dificilmente pode saber se está gañando cartos con él. E isto é unha cousa, como podemos, pode parecer básica, pero moitas veces non é así, non? Non se sabe. Tamén debemos coñecer o mercado. Nós temos uns produtos, uns custes, pero hai un mercado, pois, que mercado é, que tipo de xente estamos intentando vender, onde estamos, a onde podemos chegar, como é a competencia, a que cliente pois, nos estamos dirixindo, como estamos posicionados, como estamos posicionados, que posicionarse na mente do consumidor, é dicir, cando pensan no noso produto, pensan en nós ou pensan antes en outro, ese é o posicionamiento. O de internet tamén funciona, pero na mente do consumidor é máis importante, non? E sobre todo, que valor ofrecemos? Por que nos deben mercar a nós e non a outros? Os custes axúdanos a saber por debaixo de que precio empezamos a ter un problema, vale? Pero non determina canto pode valer o noso produto para en diante. Por tanto, primeiro, Félix, saber canto nos custa e despois todas esas variables, mercado, competencia, cliente que nos diriximos, pois todo eso.
1: Falamos de competencia. É bo controlar os prezos da mesma para establecer os nosos?
0: Home, evidentemente é importante, debemos, cando falamos, a información toda é a información é poder e a información toda é necesaria, non? Debemos coñecer eses prezos, pero o que non podemos facer é copiar automáticamente eses precios ou en función deses precios funcionar o noso precio, non? Se o meu competidor cobra 100 e eu decido cobrar 90, por exemplo, simplemente por ser máis barato, simplemente con ese criterio, non con outro, pois probablemente é o seguinte paso, se ele tamén é un pouco cenutrio neste sentido, pois vai cobrar 80, e despois é o 70, e ao final, que pasa? Que acabamos entrando nunha guerra de precios sen sentido. E iso sucede máis do que parece, non? Coñecer o precio da competencia, pois é importante, non? Deixar que a competencia decida o noso precio, entonces sí que aquí estamos nun grave problema. É outra cousa moi diferente, e iso non pode suceder.
1: Adoita ver que empresarios fan unha reflexión sinxela. Baixo prezos, vendo máis. Como ves?
0: Bueno, é posible. É posible que baixando precios se venda máis, pero eso non significa necesariamente que gañemos máis. Incluso, bueno, este é un dos erros moitísimo máis frecuentes. Miramos o que facturamos, cando deberíamos mirar o que se nos queda de todo o que facturamos, esa rendabilidade. Por iso, antes de facer unha rebaixa, deberíamos calcular, pois, se tú baixas o precio, cantas vendas adicionais necesitas para compensar precisamente esa rebaixa, porque senón se cadra igual. Non sei, non me parece un bom negocio.
1: Pode ocorrer que o problema non sexa o prezo, sino que estemos intentando venderle a persoa equivocada, que non sabemos identificar ben o noso cliente potencial.
0: Xusto. É unha das principales causas. Eso pasa a miúdo moitísimas veces. Se unha persoa busca exclusivamente o menor prezo, pois dificilmente imos convencela de que pague máis por algunha cousa que para ela pois non ten valor. É decir, e a min pareceme razonable que unha persoa non merque algo o que non lle dá valor, porque pode ser mellor ou peor operación, pero se tú non lle das valor, evidentemente non vas a pagar máis por algo que non lle das valor. Este é un erro pois, frecuente, non?

0: intentar convencer a todo o mundo, convertir a todos en clientes. É dicir, non todos van a ser os nosos clientes. Non podemos acaparar o mercado e tenemos que saber a quen nos diriximos. Non todos os clientes pues, son para todas as empresas. Un restaurante gastronómico pues, non necesita convencer a quen busca simplemente comer o máis barato posible. Non é o sitio onde debe ir, nin é o cliente que debemos atraer para ese tipo de negocio. Do mesmo xeito que unha empresa que ofrece un servicio moi especializado, pois non debería construir toda unha estrategia intentando captar a quen só compra comparando prezos. É dicir, hai un negocio para quen quere ser máis barato e dá máis barato unha serie de cousas, e hai negocio tamén, cando digo que o precio nunca é o problema, para a xente que ofrece un algo máis. A cuestión é que temos que buscar a quen venderlle, buscar o noso cliente.
1: Por que a moitos pequenos empresarios lles custa tanto desvelar o seu prezo? Son celosos a hora de desvelar pues, as tarifas coas que traballo, algo pues, que debería ser moi... Muy transparente, natural, ¿no?
0: Bueno, esto que dices, Félix, a mí lembrame tempos algo pasados, pero esto todavía funciona hoxe moito, de non decir os precios, nin poñelos nos anuncios, nin poñelos, porque así o sabe a miña competencia, non? Falábamos antes de eso. Eu lembro unha vez cando facíamos tours virtuales tipo de Google, non? Entrábamos nas xoyerías e decía a xente, non fago un tour virtual porque... non vou mostrar a miña xoyería porque así os ladróns ven o que hai. E eu dicía, bueno, os ladróns, se queren entrar, xa viñeron antes a ver o que hai, non? Pero bueno, hai moito celo por guardar cousas, non? Por non decir. Pero no que respecto ao prezo, eles mesmos teñen medo de parecer caros. Cando dices eso é porque teñen ese medo, é que igual son caro, non? O sea, igual vai parecer caro, non? E lóxicamente, moñendo un precio non explicas outras cousas. Pero bueno, hai empresarios que preparan pues, un presuposto, ¿no? Un orzamento, en o momento de presentalo, pues mira, tú vas a dar ese orzamento a un cliente, o sea, non falo de poñer un precio, sino dar un orzamento, e según lle das o orzamento, comezan a justificarse antes do que o cliente incluso non diga nada. Xa sei que pode parecer un pouco caro, intentamos axustalo todo posible, se che parece moito podemos mirar, é dicir, xa están creando unha obxección que posiblemente o cliente ni siquiera tiña, pero xa lle están poñendo diante, non? Debemos explicar correctamente o que ofrecemos. Por que ten ese valor? Pero non pedir disculpas. Eu creo que nunca hai que pedir disculpas por cobrar polo noso traballo. Outra cosa é que estemos cobrando algo desproporcionado, porque estamos errados. Pero se o facemos ben, non temos que pedir disculpas. Temos o noso traballo, o noso prezo, as nosas cuestións, temos que ofrecelas e temos que intentar explicarlle para que esa persoa poida valorar esas cuestións, non? Pero se ti mesmo non crees no teu precio, pois dificilmente conseguirás crear que o cliente teña esa percepción de que vale.
1: Bueno, falábamolo hai minutos. Un cliente dinos, pareceme caro, que é o que debemos responder a isto?
0: Bueno, pois, eu creo que é unha resposta, pois, sinxeliña, non? Unha resposta sinxeliña que é facer unha simple pregunta, é dicir, caro, comparado con que? Porque, claro, para que algo sexa caro, ten que ser comparable con algo, non? Entón, quizáis o cliente estea comparando dous servicios que poden parecer iguais, pero non o son. Quizáis non explicamos correctamente o que incluía a nosa proposta. Ou quizáis, efectivamente, exista unha empresa que lle ofreza exactamente o que necesita por menos diñeiro, que non ten que ser exactamente o que temos nós. O importante de todo eso, e con esa pregunta, é descubrir a verdadeira obxección antes de intentar resolver. É dicir, se queremos resolver o problema, temos que saber primeiro cal é o problema. Baixar o precio así sen máis, sen saber por que o cliente o considera caro, é como, bueno, pues receitar un medicamento antes de saber que enfermedade temos. E, por tanto, debemos que saber cale esa obxección, facemos preguntas, os galegos estamos moi acostumbrados a eso, a veces respostamos con preguntas, en este caso moi axeitado, para averiguar, para aclararlle se é o mesmo, se non é o mesmo, que variacións hai, que variacións non hai, e para poder decir e comparar perfectamente se é caro ou non. Esa é a cuestión que teríamos que facer.
1: E xa para rematar, Eduard, se o cliente nos di que outra empresa fai o mesmo máis barato, como actuamos?
0: Bueno, eu aí teño unha pregunta, e creo que está bastante de moda últimamente isto, e sí, debería ser, que eu faría tamén outra pregunta, sinxeliña. E se ali se salía máis barato, por que non o compraxe ali? Esa é a resposta que temos que darlle, non? E xa o facemos pensar, non? Porque probablemente detrás desa resposta descubramos a verdadeira razón. Pode ser que simplemente estea intentando rebaixar o precio, regatear un pouquiño, non? Utilizando a oferta da competencia como ferramenta de negociación. Pero tamén pode ocorrer que xa comprase ali anteriormente e non quedase satisfeito, que non confíe nesa empresa, que o servicio non sexa exactamente o mesmo ou que exista algunha razón pola que agora ven a preguntarnos a nós. Outra cousa é o que debemos facer despois, xa sen o cliente diante. Pois comprobar se a información era certa, analizar os precios da competencia e preguntarnos por que outra empresa pode ofrecer o mesmo por menos cartos, non? Pode tamén incluso que teñamos que revisar a nosa política de precios, que pode ser, pero outra máis diferente sería ver a política de compra que temos, non? Pero que non podemos permitir que cada cliente chegue pola porta que decida el o que temos que cobrar polas nosas cousas. Sempre temos que ter información para tomar as decisións axeitadas e correctas.
1: Bueno, pois hoxe quisemos falar da política de prezos, algo realmente importante nunha pequena empresa. Agora xa en modo opinión, con esta idea que eu che mando, unha reflexión. Eduard, o prezo de saber o que valemos, non?
0: Xusto, xusto, Félix. Ás veces os autónomos cústanos máis defender o precio do noso traballo que incluso realizar o noso propio traballo. Non sabemos as horas que adicamos, os anos que necesitamos para aprender, os impostos que pagábamos, os erros dos que aprendemos, e todo o que hai detrás pode de poder resolver hoxe en un pouco de tempo algo que antes nos levaba a nos comprender, non? Pero cando chega o momento de poñerlle unha cifra a todo iso, a todo ese bagaxe, a toda esa experiencia, a todas esas cousas, parece casi que temos que pedir disculpas por gañar uns cartiños, eh? E non debería ser así. O negocio que cobra o necesario para facer ben o seu traballo, pagar dignamente a súa xente e seguir existindo mañá, non está abusando de ninguén. Está defendendo a súa supervivencia e dando un servicio. Non todos entenderán o noso precio e non todos teñen que aceptalo, evidentemente. Haberá quen atope algo máis barato e decida marchar. E deberemos aprender a deixar que marche, sen sentir que temos un fracaso. Porque defender o precio non significa pensar que valemos máis que os demais. Significa coñecer o valor do que facemos e atopar a quen tamén saiba recoñecelo. Quizáis un autónomo comeza a construir un negocio verdadeiramente sólido o día en que deixa de preguntarse canto ten que baixar para conseguir un cliente e empeza a preguntarse canto necesita cobrar para poder seguir facendo ben o seu traballo.
1: E agora, o intre para os ointes. Dous condutos para facernos chegar esas dúbidas. O correo electrónico contacto@eduardgarza.es ou WhatsApp do programa 672-16-7628. A primeira consulta chega dende Curtis, pregunta Sara se é verdade que se mercas unha vivenda e tes parella, a metade da casa pasa a ser súa.
0: Bueno, pois Sara, en principio non. Ter parella, convivir con ela ou incluso estar casado con ela non significa automáticamente que a metade dunha vivenda pase a ser da outra persoa, automáticamente. Para saber quen é o propietario, hai que comprobar quen comprou a vivenda, quen figura na escritura, e se existe matrimonio. E dentro de que se existe matrimonio, cale o réxime económico matrimonial. Por exemplo, se unha persoa merca unha vivenda antes de casarse, por exemplo, con carácter xeral, seguirá sendo un ben privativo seu. Non ten nada que ver aí a súa parella. Se a compra durante o matrimonio, a situación vai depender de se existe unha sociedade de gananciais, se se casaron en forma de gananciais, se hai separación de bens ou calquer outro réxime aplicable, e sobre todo tamén importante da procedencia do diñeiro que se utiliza para mercala. No caso dunha parella non casada, a simple convivencia non converte a outra persoa en propietaria da metade da vivenda. Por iso, non debemos confundir vivir xuntos, pagar determinados gastos ou ser parella coa titularidade legal dun inmoble que, como ben ves, hai moitas formas de, incluso casados, incluso con parella legal, pois que sexa dunha sola ou das dúas. Depende de como este esa relación feita entre as persoas.
1: Bueno, seguimos falando do tema que actualidade máxima a nivel estatal, que é a vivenda, porque Carlos de Redondela pregunta si pode un fillo vivir de balde nunha segunda vivenda dos seus pais.
0: Bueno, en principio sí. Sí, en principio sí. Os pais poden permitir que un fillo viva gratuitamente nunha vivenda da súa propiedade sen cobrar de alugueiro. A ver, isto non o debemos confundilo coa convivencia na vivenda habitual dos pais. É dicir, estamos falando de ceder gratuitamente, de ceder outro imoble, é unha situación diferente que conviva na tua casa. Son cousas diferentes. Estamos falando dunha cesión, que é importante porque se regula, se articula mediante unha figura xurídica denominada comodato. Comodato todo xunto, non separado. Comodato. Esta figura xurídica que regula estas cuestións, pola que se permite utilizar gratuitamente un ben sen transmitir a súa propiedade. O fillo pode vivir na casa e os pais continúan sendo os seus propietarios. Agora ben, esa cesión gratuita pode ter consecuencias, e eu creo que va por aí un pouco máis a pregunta de Carlos, non? Consecuencias fiscais, e por iso é recomendable facer unha documentación por escrito desta situación. Para os pais, ao tratarse dunha vivenda que non é a súa residencia habitual e pola que non perciben alugueiro, pode existir no IRPF a correspondente imputación da renda inmobiliaria. Iso sí que é normal. Ademais, a cesión gratuita do dereito de uso pode ter implicacións tributarias para o fillo, especialmente no ámbito do imposto de sucesións e doazóns, cuya aplicación concreta pode depender tamén da normativa autonómica donde se suceda esta situación. Entonces, se tú deixas vivir o teu fillo gratis nunha segunda vivenda, é posible, sí, sin ningún problema, pero eu aconsello, como todo, estudiar a cuestión e documentar correctamente esa cesión, porque gratuito, ollo, non significa necesariamente que careza de efectos fiscais. E a parte que hai que mirar, pero por suposto sí se pode facer.
1: E rematamos, dende Betanzos, coa consulta de Paula. Cantos cartos necesitamos realmente para mercar unha vivenda?
0: Uf, estamos no momento xusto para falar desas cousas.
1: Sí, sí.
0: Precisamente. Pois mira, Paula, eu entendo a problemática, evidentemente. O habitual, vouche dar unhas cifras que, se igual che digo isto, dentro de 15 días as cousas están polas nubes ou baixaron, ou gallá baixaran. O habitual é que os bancos financien ata 80%, non máis ou menos, do valor da vivenda, polo que o comprador debería dispoñer, como referencia, uns aforros suficientes para aproximadamente o 20% restante. Pero hai que ter en conta que a entrada non é o único gasto. Entonces, tamén hai que contar cos impostos derivados da compraventa, que cambian segundo se trate de unha vivenda nova, usada ou segundo a comunidade autónoma tamén, que son diferentes. A eses gastos poden sumarse outros como tasación, determinados trámites, posibles gastos de xestoría relacionados coa compraventa, ou se interveñe unha inmobiliaria, pois o correspondente, pois pagalos ao comprador ou os seus honorarios, non? Ademais, tamén convén non empregar todos os aforros na operación, porque despois de mercar todo isto, poden aparecer gastos de mudanza, mobiliarios, pequenas reformas, seguros, ou sempre os imprevistos que suelen aparecer sempre. Por iso, é recomendable conservar tamén ese colchón económico. Comprar unha vivenda non consiste só en poder pagala me refiro a cuota mensual da hipoteca. Hai que ter capacidade económica para afrontar todo o que sucede antes e inmediatamente despois de recibir as chaves. Pero o gallá Paula podas facelo, porque hoxe casi é unha misión imposible, sobre todo pos novos. A ver se iso vai cambiando pouquinho a pouco.
1: Bueno, recordamos que estas consultas para ser contestadas neste espazo teñen que chegar ou ben vía correo electrónico a contacto@eduardgarza.es ou vía WhatsApp o 672-16-76-28. Será ata o vindeiro sábado, cando de novo abramos este tempo para a pequena empresa, para o autónomo, con Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, grazas e ata entón.
0: Ata entón, un placer estar con vos, feliz.
2: Radio Voz. Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
3: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
7: Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Notas tu pelo más débil? ¿Que se cae más de lo habitual? ¿Uñas que se rompen? ¿Piel apagada? Empieza por Cabello, Piel y Uñas, programa Flash de 10 días. Y después, mantén el resultado con Cabello, Piel y Uñas, cápsulas. Con zinc y biotina, que contribuyen al mantenimiento del cabello, la piel y las uñas en condiciones normales. Recupera la fuerza. Recupera el brillo. Disponible en tu herbolario. Más información en tongil.es.
7: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Son las 11 de la mañana, 33 minutos. ¿Cómo era a Compostela medieval? Compostela Expeditio propone una viaje inmersiva en realidad virtual para descubrir la ciudad del século XIII de Amando Mestre Mateo. Puede verse a to 30 de este mes, en la sede de la Fundación. O nuestro convidado es Carlos Seijo, el director de Machina, a empresa productora. Carlos, ¿qué tal? Buen día.
9: Buen día, Félix, ¿qué tal?
1: Bueno, yo voy a explicarlo así, a modo de introducción, con pocas palabras, pero voy a pedir que y expliques a la audiencia de Radio Voz qué exactamente Compostela Expeditio.
9: Bueno, pues Compostela Expeditio es una experiencia de realidad virtual, pero no es una experiencia de realidad virtual calqueira, es decir, tipo de escaminar, coller objetos. Está ubicada, además, en un espacio que, bueno, para mí es muy especial, porque, o Museo da Fundación en Rúa do Vilar, que además ten implícita unha pantasma, un xacemento onde temos unha especie de pozo do século tamén 12-13, non? Que pertence a ese momento, non? No, que estamos recreando ou que estamos interpretando, onde o mestre Mateo estaba rematando xa o Pórtico da Gloria.
1: Entendo que técnicamente foi un proxecto moi moi ambicioso, que tivo unha realización previa importante, non, Carlos?
9: Sí, a verdade que sí, a verdade que, bueno, non esperábamos tanta xente, 2500 persoas, prácticamente mes e medio. Moitas anécdotas, non, de xente que de todos os tipos, xente moi nova, familias, non, que son... Bueno, probablemente sí que era esperado, porque a experiencia, igual, nese primer momento no que voa sobre a cidade medieval, non? Pois sí que tes esa sensación, non, adulta de estar vivindo a historia, pero logo xa, en canto camiñas polas rúas, comezas a coller oxetos e tal, xa pasas a ser un rapaz, non, aprendendo, non, xogando, ten esa parte de xogabilidade. E logo tamén a parte das familias, dos nenos, eu quedei impresionado, verdade, coa xente maior, non? Xente, bueno, interesada en ese momento histórico, non? Pero que era o seu primeiro bautismo en realidade virtual. Agora mesmo estou lembrando unha muller de casi 80 anos, que viviu a experiencia, estaba por aí, non? Nese momento, e ao rematar, bueno, pois está aquí un dos creadores e tal, estiven falando con ela. Lembro-me agora mesmo da frase, non, que dixo: eu son unha abella, pero sempre quixen probar isto da realidade virtual. Eu automáticamente xa lle dixen: se vostede viu hasta aquí, viviu esta experiencia, vostede non é unha abella.
1: Sí. Si se me permite a brincadeira, escoitei, non hai moito, un calificativo para definirnos os que somos xa, os que temos a unha idade, pero non renunciamos ás novas tecnoloxías, que é bienial, non? Está moi ben. Sí, ou bienial, sí, en galego, como que
9: namos.
1: Nada, non teño dereitos de autor, polo que podes usarla cando queiras, Carlos. Bueno, como era a Compostela medieval, a que podemos ver a través de Compostela Expeditio?
9: Bueno, A ver, efectivamente, en puntualizar a que podemos ver, non? Porque nos en ningún momento quixemos facer un documento, non sei como dicilo, non? Casi universitario, non? Nos o que fixemos. Non sei, unha interpretación. Pero bueno, sí que estamos convidando estes días a medievalistas, historiadores, estamos a dicir que realmente a experiencia está moi ben executada. Vale, que isto para min a verdade é que é sorpresivo porque sempre tes moitas dúbidas, non? Pois as casas como eran, tiñan adobe, tiñan, non? Caleadas, non caleadas, tella, non tella, bueno, moitas cousas, non? Pero a verdade é que os calificativos son de sobresaínte, non? Con respecto ao que fixemos nos a interpretación. Pero bueno, todo é suxeito a subxetividades, logo pode vir outro que diga que non é exactamente así porque a historia hai que interpretala, non? É unha mágoa, pero é así, hai moitos ocos, non? Sen completar todavía polos historiadores, hai que interpretalos. Pero esa Compostela que imaginamos nos, pois sería unha Compostela o que din, non? A ben composta, Compostela, non? Compostela que dimos nos, non? Así a chamaban nos mandatos de Xelmírez, non? Compostela, escrito Compostela, non? Sería unha Compostela moi ben feitiña, non? Penso eu, cunha catedral dunhas dimensións moi destacables dentro do que era a ordenación, non? Da vila. Nos, por exemplo, neste caso, sí que quixemos recrear todo a partir de un escaneo LIDAR no que pudemos colocar cada elemento, as casas, as rúas, tal como serían máis ou menos, non? Quero dicir, as estreiteces, non? Das rúas, esas rúas tamén, todas completamente non tanto de lixo, non? Senón máis de barro, de, non? Evidentemente, teríamos excrementos polo medio dos cabalos, pero, bueno, sería unha Compostela, pois eso, as casiñas de pedra, pequeniñas, un piso, seguramente caleado, moi branca, pode ser que fuera moi branca, non? Moi luminosa, cun contorno fora de muros, de murallas, pois totalmente cheo de pois eso, de cultivos, non? Bueno, unha Compostela como moi de conto, non? Ou de película medieval. Eu penso que sería algo así.
1: Ajá. Sin quitarle un ápice de mérito a esta iniciativa, a este Compostela Expeditio, se hai unha cidade na que podamos imaxinarnos no século XXI como era hai séculos, esa de Compostela, ¿no? Cando estamos percorrendo as súas rúas empedradas, sí. Pues, parece que pechamos os ollos e digo, coño, podría estar esos séculos atrás e seguro que tampouco mudou moito. Bueno, podríamos decir tamén o mesmo sí, de Lugo sí. Dentro de murallas, non?
9: Hai unha cousa que pasa moitísimo, a xente ven pola Rúa do Vilar, entra na experiencia e cando sae di, sigo no medievo. Quero dicir, estaba no século XXI, non cambiou nada dende que entrei na experiencia e saí, pero sí que cambiei eu. Sabes? Quero dicir, eu xa teño agora unha noción das escalas de como eran e xa podo entender e xa podo ver de alguna maneira, aínda que prácticamente non conservamos nada desas século, estamos falando, claro, 12, 13, non? Pero sí que a escalas, estreiteces, bueno, sí que lembran bastante a ese momento, non? E logo unha cousa tamén é o tema da vida, non? Sí que pode ser que as arquitecturas xa están na memoria colectiva, non? Todas esas arquitecturas, porque xa as vimos en películas, en libros, en ilustracións, pero logo nos o que fixemos é ir colocando, ordeando elementos da vida cotiá nas rúas, non? Son elementos que son interactivos. O coller estos elementos, ese obxecto conta a súa historia, non? Entón, eses elementos xa son indicadores da vida cotidiá, do que facían as persoas, do que necesitaban, do que precisaban, non? É unha maneira de aprender interactuando, non? En movimento. Esa vida sí que pode ser sorpresiva, porque hai, por exemplo, pois hai, mira, non quero facer spoiler, non? Pero unha campaniña moi pequeniña que está no chan, caída, non? Caeulle un leproso. non? Os leprosos levaban unhas campaniñas, aínda que non se lles permitía seguramente acceder á cidade, non? Estaban na contorna, pero bueno, algún pola noite seguramente para visitar a un ser, a un amigo, un ser querido ou algo así, pasou por aí e caiu a campaniña. Non era unha campaniña que avisaba do paso desta xente, non? Con esta enfermidade terrible. Entón, con eses pequenos elementos que tipo de recoller, pois vas entendendo un pouco como era a vida, non? Pois, por exemplo, hai unha daga escondida, non? Que aos nenos encanta. E o tema da daga é intentar matar o seu pai coa daga.
1: Caramba.
9: Pero bueno, cando colles a daga, pois xa estás avisado, unha voz en off xa avisa de que non se pode desenvainar dentro da cidade, non? Ningún tipo de armamento. Bueno, pois todo eso ten que ver co,
1: ningas,
9: coa vida.
1: Nin gas pimenta, non?
9: Exactamente.
1: Exactamente. Vale. Propoñedes, Carlos, que as visitas sexan en grupos de dúas ou tres persoas, é así?
9: Sí, poden entrar ata 4 persoas nun grupo, vale? Van movéndose cada 5 minutos un grupo. Vai entrando. Entón, entre, a ver, como son espazos, bueno, este espazo de Rúa do Vilar é un espazo máis ou menos pequeno, non? Non é moi grande, pois sí que ordeamos a xente así, para que poidan ter, aínda que, bueno, cada persoa leva como un avatar, que é como un peregrino, para que non, bueno, non choques ou non teñas ningún tipo de acontecemento así, pois sí, metemos entre, sí, 2, 3, 4 persoas.
1: Bueno, como debemos de facer se queremos visitar Compostela Expeditio? Temos que sacar a entrada, creo que na web da Fundación, é así?
9: Exacto, bueno, na web da Fundación
1: en ataquilla.com,
9: o link, a ligazón, sí, pero esto va aí coa taquilla, vale? A web da taquilla. E aí xa podemos comprar as entradas, temos os horarios, sen ningún problema.
1: ¿Tamén? ¿En fin de semana?
9: Sí, en fin de semana tamén. Os domingos está pechado. A verdade é que agora os sábados hai moitísima xente, entón, bueno, para ir máis holgado, eu recomendo ir durante a semana. Se pode, se eres de Santiago de Compostela, durante a semana está mellor.
1: E se dende outro punto de Galicia, pues, xa na propia plataforma de compra de entradas, pues, verá sí. Como está a cousa, non? Sí, efectivamente. Bueno, temos ata o 30 deste mes. Xa para rematar, sí. Carlos, unha invitación, un convite, en pocas palabras, a xente que nos está a escoitar, para que non se perdan, antes dese día, visitar nesa sede de Santiago da Fundación Compostela Expeditio.
9: Bueno, pois eu convido a xente a que veña a Compostela Expeditio por unha razón importante, que é unha oportunidade única de poder viaxar a ese momento histórico tan importante de, non solamente desta cidade, non, senón tamén da historia cultural galega, non? Lembrándome agora mesmo de, por exemplo, unha experiencia semellante, non, en París, Notre Dame, non? Pois a verdade é que para os galegos é unha oportunidade que non todas as cidades históricas teñen, non, de poder facer este viaxe con realidade virtual.
1: Grazas por presentárnolo con outra voz de Radio Voz. A verdade que pinta moi ben e quedanos moitas ganas de acudir a esa sede compostelada da Fundación para compartir esa viaxe inmersiva en realidade virtual que Compostela Expeditio e viaxar cara ao Santiago do século XIII. Carlos Eijo, director da empresa productora Máxina. Moitísimas grazas. Ata vindeira ocasión.
9: Moitísimas gracias. Ata pronto.
1: 11:45 minutos. Seguimos adiante.
7: Radio Voz.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja, 2,25 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
12: Gadis, en confianza. Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
13: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
14: Radio Voz, alegría de vivir.
15: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveita-os e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
16: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
14: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
17: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

Seguintes convidados en con outra voz de Radio Voz neste sábado 10 de outubro nuns minutiños. Diego Ameixeiras, que ten un novo libro, a verdade é que pinta moi ben, chamase o derradeiro Gimlet. Despois estará con nós Diego Piñeiro, ten un novo tema, unha nova canción que vai nos presentar. Leva por título Yo, un marqués de Cáceres. Ás 12:30, como sempre, temos cita cocine. Bueno, hoxe temos doble cita cocine. Primeiro, como sempre, con Suso Varela en Galicinema. E despois poderemos falar con María Yáñez, ela é a directora de Quiro, unha película documental sobre Ana Quiro que chegará ás pantallas de Galicia o 11 de decembro. Vimos con un poquinho de música, porque hoxe teria cumprido 67 anos de non finar no ano 2000 nun accidente nunha praia cunha lancha motora a voa de Kirsty MacColl.

0: Xa estamos de volta na terceira hora de programa, na terceira hora de Con Outra Voz, de Radio Voz, neste sábado 10 de outubro. O derradeiro Gimlet, unha historia onde se entrecruzan crime de sexo e a moralidade nun medio natural inquietante. Escrita con aromas de noir, clásico e guiada por o mellor... pola mellor tradición do xénero. Esta é a ficha que podemos sacar de Xerais, que é quen edita este libro do noso compañeiro de La Voz de Galicia, xornalista, escritor, Diego Ameixeiras. Diego, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Como estades?
0: Non é unha novela.
1: Bueno, a novela é unha novela que, bueno, que a partir, damos, dunha homenaxe, non, aos clásicos do xénero negro que me influenciaron, pois que bueno, pretendo un pouco darlle unha volta, non, a esas clásicas historias de triángulos amorosos, non, que acaban de repente pois saltan polos aires, non, pois pola presenza do crime, da paixón, da ambición desmedida, non? Entón, a historia pois quere un pouco ser eso, ser unha homenaxe e ao mesmo tempo, bueno, tamén unha especie tamén de, digamos, de retorno ás miñas orixes tamén como lector, non? Porque empecé lendo novela negra os clásicos norteamericanos e foi eso un pouco a miña entrada no xénero, non?
0: Bueno, cando estaba a folla en branco e comezas coas primeiras liñas de O derradeiro Gimlet, que tiñas en mente, Diego?
1: Bueno, a idea era, a ver, eu sempre parte dunha imaxe ou dunha pequena ocorrencia, non, que aparece aún na cabeza, non? E a miña idea pois era que, bueno, pues, sí, xogar con esos elementos clásicos do xénero e ver como os podía transportar pois a unha pequena vila de Galicia, unha pequena aldea costeira, e ver como esos personaxes pois se desenvolven, non, nese entorno, non, e bueno, sobre todo ese protagonista, non, Amador, que é un policía, bueno, que está suspendido de emprego e soldo, que é un tipo así bastante problemático, que se retira, non, a esa aldea da costa pois un pouco a reflexionar sobre a súa vida. Claro, pensaba eso sobre todo nunha historia un pouco de redención, nunha historia de búsqueda personal, non, da necesidade que temos a veces todos nun momento da vida de cambiar ou de emprender un novo rumbo. O que pasa que, claro, neste caso, como unha boa novela negra que é, pois o que fago é que o personaxe, cando precisamente está buscando ese cambio na súa vida, o que realmente vai ser arrastrado pola perdición e vai empezar a caer en picado, non?
0: Eu decía, che, o comezo da entrevista, Diego, non é unha novela porque o formato é máis ben de narrativa, no caso do derradeiro Gimlet, non?
1: Sí, bueno, o que te decía, non? De unha historia que, a ver, que eu creo que sobre todo tenta eso, atrapar o lector, non? Xa dentro do primeiro momento, non? E contar unha historia que, eso, que sen ser... unha historia así con un thriller máis psicolóxico que outra cousa, non, digamos, non é unha historia que teña xiros constantes, non, e que se distinga igual por ter unha trama xa de sorpresa, non, ainda que sí que creo que tenga aí un par de xiros que poden resultar interesantes para o lector, non, pero creo que sobre todo é unha historia que intenta afondar tamén na psicoloxía dos personaxes, non, neses tipos que están cheos de insatisfacción, de un pouco de rabia, non, de non saber un pouco que facer coas súas emocións, e iso pode ser perigoso, non, en algún momento de afrontar nosas vidas cando non somos capaces de enfrentarnos a esa imaxe un pouco distorsionada que nos devolve o espello, non, e aí estamos a veces nos, bueno, pues coas nosas sombras, coas nosas escuridades, coas nosas traumas, non, coas nosas pequenas derrotas, non, que o que lle pasa ao protagonista da historia, non.
0: Hai unhas semanas estaba con nós neste mesmo espazo Raquel Fernández, autora de Un debate o mar. Tamén, de novo, intriga, pobo costeiro de Galicia. Que pasa con estes escenarios que pintan moi ben, que quedan moi ben para este tipo de historias, Diego?
1: Sí, bueno, no meu caso é a primeira vez que fago unha novela nun escenario non urbano, por decirlo de algún xeito, non? Case todas as miñas historias ou ben están ambientadas en Santiago, en Ourense, bueno, case sempre en cidades. En este caso, pues, decidín que a trama pues, ambientase nunha zona rural, non? Decirlo de algún xeito. Que na novela, bueno, en un escenario moi que non lle pasa desapercibido o protagonista, non? Unha aldea costeira cunha praia fermosísima, cun monte que ten unha atracción así moi moi magnética, non? Bueno, os escenarios poden acabar sendo case personaxes, non? Nas historias, cando un pois tenga a capacidade, non? Ou un pouco pois a destreza, non, de poder transmitirlle ao lector pois todo o que significa, non? E ese ambiente que aparece aquí na novela, pois creo que influe moi poderosamente nos personaxes, non? E todos sabemos, bueno, que lugares que moi famosos, non, ou que realmente con paisaxes que nos chaman a atención, pois son escenarios que tamén nos acompañan anímicamente, non? Que son capaces de influir nas nosas emocións, non? E o escenario desta historia creo que xoga ese papel, non? É un sitio que os personaxes non lles pasa desapercibido e que teñen aí un simbolismo moi potente, non?
0: Uh-huh. ¿Y qué nos pasa a los lectores que nos fascinan estas historias de losers, de a veces incluso callando oscuro, sórdido? ¿Por qué esta fascinación?
1: Sí, bueno, a ver, eso, a mí sí, yo siento esa fascinación más na ficción, ¿no? Claro, después na vida real, pues un quiere que las cosas le vayan lo mejor posible, ¿no? Pero na ficción creo que, bueno, porque supongo que a todos nos gusta... bueno, pues ver aí un certo espello das zonas máis escuras, non, do ser humano, non? A mí sempre me gustaron moito as, como che decía antes, as películas así de cine negro, xa os 40, ademais que hai moitas que realmente ti ves desde o principio que os personaxes están arrastrados a fatalidade, non? Que son os predadores absolutos, non? E hai algo aí neles tamén, non sei, de dignidade tamén, non? De xente que se enfrenta a súa propia derrota, pero que fai con, bueno, cunha certa elegancia moral, non? Por decirlo de algún xeito, non? Bueno, non sei, a min atraenme esas historias e creo que a xente lle gustan porque, bueno, a felicidade está un pouco para vivila, non? Non tanto para describirla nunha novela, non? O que nos gusta máis é que nos describa a personaxes rotos, con conflictos, non? Que golpeados pola vida... Bueno, para un pouco tamén nos na literatura pues, atopar respostas a esas situacións que en algún momento nos afectan na nosa vida real e que, bueno, creo que a ficción pues, nos pode axudar a veces a orientarnos ou a ser como unha especie tamén de paliativo, non? De cando as cousas non nos van ben na vida, pues sabemos que a literatura e a arte sempre nos ofrece un consolo, non?
0: Absolutamente. Bueno, que opinións escoitaches de xente que xa rematou o libro, Diego?
1: Bueno, pues hay estas cosas, sabe, siempre hay de todo, siempre hay gente que tenga suerte de tener, pues hay unos lectores muy fieles, ¿no? Que leen las mismas novelas y que intercambian opiniones. Bueno, las primeras opiniones así que me llegaron, pues sí, son positivas, ¿no? La gente está allí gustando, las presentaciones, pues achegase mucha gente para asignar el libro, para comentar. Bueno, creo que sobre todo os que son así máis fans do xénero ou que lle gustan as miñas novelas anteriores, pois a están recibindo con interese, non? E iso, bueno, sempre moi positivo porque iso sempre me empurra a seguir escribindo e a saber que sempre vai haber esa comunicación cos lectores, non? Que no fondo escribir tanto literatura ou en prensa e demais, pois no fondo é un acto de comunicación e un sempre agradece que haxa alguén do outro lado que responda de algún xeito, non? Si é ben, pues, moitísimo mellor, non? E se as veces é, pues, con crítica ou poñendo algún tipo de defecto e demais, pues, tamén neso consiste a escribir e comunicarse a través da literatura, non?
0: Falabas de presentacións, alguna axendada aproximadamente da que podamos dar conta?
1: Pois agora estaremos en Muros, no Cultural Expandido. Non, creo que vai ser o vindeiro sábado 18, creo que estaremos uh-huh. por ali falando da novela, e despois en novembro tamén, máis para máis adiante, pues presentarei tamén por Vigo e en Ourense, non? As cousas, bueno, van un pouco, a novela vai facendo así pouco a pouco o seu camiño e é sempre un prazer aí atoparse cos lectores.
0: Como é o teu método de traballo, Diego? Quero dicir, todos os días, sí. Se sabes que hai colegas que dicen, no, todos os días hai que escribir algo, ou agardas a que de verdade teño ganas e hoxe doume un atracón?
1: Bueno, a ver, eu sí que intento escribir algo todos os días, ¿no? O polo menos pensar en algo, ¿no? Una novela que estás escribindo ou que estás empezando a planificar de algún xeito, ¿no? Entón, bueno, hai días que escribo máis tempo, outros días menos, ¿no? Pues bueno, a veces depende da inspiración, ¿no? Pero bueno, intento sempre atopar un momento do día, ¿no? Para ou ben para escribir ou para documentarme ou para collar notas, ¿no? sobre algo que estou escribindo, ¿no? E sempre teño esa necesidade de ter algo en marcha, ¿no? Cando remato unha novela xa estou un pouco pensando na seguinte, non tanto porque xa me poño a escribir o momento, sino porque, bueno, empezo xa pois a collar notas ou a empezar a pensar en lecturas que me poden servir ou influenciar, ¿no? para a seguinte novela, ¿no? Entón, bueno, intento sempre ser bastante metódico ou disciplinado todos os días e uh-huh. ter aí, pues, como mínimo un par de horas para sentarme diante do ordenador, ¿no? Lembro que aí anos era máis nocturno que agora. Agora son máis diurno, debe ser que pasan os anos e que un pues, se ve arrastrado, ¿no? Por as circunstancias. Pero creo que sobre todo é importante ter unha certa disciplina, ¿no? Para poñerse a escribir.
0: Bueno, falando de día, noite, de luz, sí. Agora xa en outono, próximamente con horario de inverno, este escenario máis propicio para a lectura de o derradeiro Hamlet, ti que dirías? Máis de ler en outono ou en verán? A ti dache igual, bueno, non?
1: Eso da que... A ver, eu non me vou a poñer exquisito se a xente que se o libro se o lee nunha estación ou non, pero agora, igual agora para outono a boa... Sí. Un bo momento,
0: eu diría que sí.
1: Sí, sí, porque sí. Bueno, é un momento así de para que empeza a pedir o corpo a recollerse de alguna forma, ¿no? No sé, é unha lectura que nos pode un pouco, pues, sí, na novela, é unha novela que transcorre entre o principio da primavera e o principio

0: Así que...
1: Eu creo que ese non se sabe o que é que nos sintamos representados, que digamos, pois pues ese podo ser eu, o que nos vexamos
0: sí,
1: eso, identificados coa letra, non?
0: A min isto me está resonando, non? Sí, eu penso que vai por aí.
1: Bueno, a canción nace nunha terraza, a idea, e despois, bueno, chegas a registrala. Con que músicos, Diego, cale o equipo que te acompañou nesta aventura?
0: Pues mira, a verdad que fixen a producción toda eu no meu estudio da miña casa. Pero contei con uns músicos maravillosos que de feito onte fun a ver a un deles que grabou, que é Xavier Baz, que lle mando unha aperta enorme, un musicazo impresionante, é pianista, é o mellor que temos aquí no noso país. Traballo aí tamén con Brodes in Band, en orquestas, é profesor de conservatorio. Grabou Hammond, órgano Hammond, piano, Paz, un sinte, bueno, grabou-me aí de todo, despois, pues, eso, pues, pasou-me 9 pistas, imagínate, despois, bueno, quedei-me con 3 delas, e dicen estas 3, este cachiño aquí, isto aquí, e isto aquí.
1: Ajá. O resultado dunha canción eso de guitarras que soa, pues non sei se dicir clásica, non? Que un concepto de canción así directa que define tamén o teu propio estilo, Diego.
0: Bueno, pois sí, mira, totalmente. Sabes que pasa? Eu o último disco gravei con Chicho Díaz, un músico bueno, maravilloso, un vamos, de primeira división total, que por darme moita rabia que traballe nun almacén. Pero, bueno, nesta profesión moitas veces pasa, non? E é verdad que, pois, él tiraba máis hacia un estilo máis country, rock, pop. Pero, bueno, sabes que pasa? Eu en directo, esas guitarras eléctricas, eu como sono eu. Porque eu aprendín con Alberto Cereijo, dos Suaves, que foi o meu gran profesor. Tive moitos, sigo tendo, porque aquí non se acaba nunca de aprender, non? Pero bueno, Alberto, aparte de ser un tipo, un maestro da guitarra número 1, que en España para mí non está valorado como se merece, porque é unha eminencia total, pois ten un corazón e unha humanidade que, vamos, tremendas, vamos. Eu recuerdo cando cheguei a súa clase que me dixo, bueno, a ver, toca aí. Me puso unha secuencia en mi menor e eu empecé a tocar, non? E tal, deixoume tocar un rato e me dixo, vale, eu toquei a pentatónica aí, que sabía. Me dixo, vale, pois ahora mira, vamos, tes a tua casa feita, xa vives aí nela, agora vamos a pintar a casa, vamos a tapar unha grieta. E eso foi, pois eso, pinei con ele, pois eu que sei, os bendings, técnica, estudié técnica con ele, repasar armonías, pentatónicas, as 5 posicións ben sabidas, e moi importante, porque eu escuitaba cousas que decía, isto non é pentatónica, pero sí que era ben utilizada, como él mencionou utilizalo, pois sí. E por eso este sonido, pois é o que me representa, este sonido de guitarras, pois eu en directo con da collo a guitarra eléctrica, que tamén me gusta española, a guitarra flamenca tamén me gusta moito, pero cando collo a guitarra eléctrica, este é o meu sonido. É o plugin máis parecido que tiña no Logic Pro, que o programa de grabación co que traballo. É o plugin máis parecido que tiña. E, bueno, despois de moito editar, pois conseguí ese sonido. Que despois dixen, hostis, non sei se me pasei, dixía as guitarras moi altas, porque unha mezcla nunca se remata. Nunca se remata. Levaba 3 meses con ela, ainda a semana pasada, ainda regravei algunhas guitarras, así que imagínate.
1: Falabas de concertos. Xa presentaches en vivo esta canción e gustou moito, non? Antes Mira, mesmo de que estivera grabada.
0: Sí, sí. Sabes que pasa? Esta canción vin que tiña algo especial porque empecé a tocala en directo e a xente empezou a pedirme que a repetira. E dixen, ostres, nunca me pedían que repetira nada, ninguna versión, que graballo facendo versións en bodas, cumpleanos, verbenas, e bueno, onde me chaman para ir a traballar, non? Pero nunca me pedían repetila. E un día pasoume este verán que fomos a tocar un muro, unha festa super bonita de Muros Mira ao Mar. Pois pasoume que... Bueno, eu grabei unha pequena maqueta primeiro, non? Para, bueno, para ir grabando, para facendo unha preproducción. E ese día, pois, a toquei ali, e me pediron, insistiron, a tienen que cantar 4 veces. E despois dicen, oye, pois vou a poñeros a maqueta. Se expusen a maqueta, se ves a xente bailando, aprenderon a canción. Entonces, o día seguinte, empecé a recibir mensaxes no Instagram, oye, onde está a canción de Marqués de Cáceres que non encontramos? E eu, oye, tranquilos, que ainda non a subín, que ainda teño que gravala ben. Entonces, pois eso, dixen, hostia, esta canción ten algo que non se sabe o que é, pero que está gustando, de verdad. Ou eso,
1: sí, sí.
0: Eso me pareceu.
1: Hoxe estamos presentando ya a audiencia de Rebo. Para rematar, Diego, que nos quedamos en tempo, ¿tes alguna actuación axendada para que a audiencia poda saber onde escoitarte en directo?
0: Pues mira, hoxe teño unha boda a mediodía e un cumpleaños pola noite, pero mañan temos un concerto en directo nas festas do Ventorrillo en Coruña.
1: Ajá.
0: Con toda a banda, e aproveitarei, aínda que con os Piñeiros Band, porque as minhas cancións, que é o meu hobby, pois o proxecto é Diego Piñeiro. Pero aproveitarei para polo menos poñer a canción ali nas festas e facer as cancións que facemos sempre para divertir a xente. E se se dá, pois tamén a canto en directo, a ver que pasa.
1: Pues, y si no me cantas en directo, aquí vai chegar enlatada. Y si a xente está, en vez de cun Rioxa, pues cun Mencía, y si en vez de cunha cervexa, cunha agua fría, mira, pues si hai todo, tamén vale. Yo, un Marqués de Cáceres, e o novo de Diego Piñeiro, súa deste xeito. Grazas, Diego, sorte.
0: Gracias, unha aperta, feliz.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Y como cada sábado, tempo para o cine en Galicinema con noso compañero de la Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
2: Moi bo día, Félix. Bo día, vintes.
1: Oxe, aproveitando o pasamento recente dunha actriz, Eva Marie Sant, imos falar de actrices e actores moi lonxevos que están cos 90 anos ás costas, non? E hai bastantes.
2: Sí, porque, bueno, esta figura de Eva Marie Sant, que morreu esta semana con 102 anos, digamos que era a estrela de Hollywood con máis anos que ainda vivía, fíxome un pouco recapacitar que temos unha cantidad de xente, mitos do cine, que pasan dos 90 anos. A verdade é que os dos centenarios hai algún caso, pero bueno, simplemente unha pincelada. Eva Marie Sant é actriz de Con la muerte en los talones, de Hitchcock, é actriz de A ley do silencio, de Elia Kazan, está en Éxodo, de Preminger, bueno, foi unha actriz magnífica, estupenda, moi elegante, moi do estilo Grace Kelly tamén, dos anos 50. Pero bueno, por exemplo, hai dos fenómenos simpáticos que cando fixen a relación. Os actores de Mary Poppins, o actor Dick Van Dyke, que fai magnífico o personaxe de ese home de multiconcerto, ten 100 anos este actor de Mary Poppins, e tamén estaba en Chichiti Bam Bam, que era unha mítica dos 60. Pero é que Julie Andrews, que é a Mary Poppins, ten 91 anos. Non sei se a mellor participar nesa película da pedigrí de idade.
1: Pócima de xuventude, non?
2: Exactamente. Pero tamén pasa un pouco coas musas do cine de Alfred Hitchcock. Eva Marie Sant acaba de morrer con 102 anos. Pero Julie Andrews, que tamén estaba na cortina rasgada de Hitchcock, ten 91 anos. Kim Novak, que sigue aí vivindo aínda, coleando, porque é unha actriz bueno, que foi todo no seu cine. Esta muller, Kim Novak, está nos 92 anos. Vera Miles, que é unha actriz que estaba en Psicosis, por exemplo, ten 96 anos. E sigue vivindo Tippi Hedren, a actriz dos Pájaros, ou actriz de Marnie a Ladrona. Tippi Hedren ten 96 anos.
1: Malia, entonces, ansiedade que lle produciu...
2: Que lle producía
1: a grabación dese programa, sobre todo, o director, non? Que a sometía, sí, unha presión porque... terrible, non?
2: Terrible, e a máis casi prácticamente acosaba. Que, bueno, Hitchcock tenía unha obsesión coas rubias terrible, e, bueno, era bastante obsesivo. E, bueno, hoxe sería moitos casos xa de acoso sexual, seguramente. Bueno, pois todas estas mulleres siguen vivindo con máis de 90 anos, aí están. Pero, bueno, despois hai fenómenos como Clint Eastwood, que ten 96 anos, claro, e ainda rodou hai un par de anos unha película.
1: Charlton Heston está vivo, non?
2: No, Charlton Heston no, morreu hai unos anos. Morreu hai unos anos, Charlton Heston.
1: Ahora mismo non recordaba, pero tamén morreu.
2: É que sabes que pasa, Félix? A veces pensamos que hai actores que morreron ou morreron porque, bueno, antigamente, hai anos, a xente cando morría, porque se facían obituarios especiales nas televisións, nas radios. Hoxe como que todo está moito máis difuminado, e hai xente que aínda segue vivindo, non o pensamos. Claro, o caso de Clint Eastwood con 96, sabemos lo que vive, o Woody Allen.
1: Sí, é verdad, morreu en 2008.
2: Que ten 91,
1: recordando,
2: claro.
1: Sí, pero tiña un mogollón de anos tamén, ¿eh?
2: Sí, tiña 91 anos, ten 91 anos Woody Allen, por exemplo. Michael Caine ten 93 anos. Pero, por exemplo, sigue vivindo Shirley MacLaine, que ten 92 anos, que no seu momento era unha actriz brutal e top no cine de Hollywood. A actriz do Apartamento, de Irma la Dulce. Sigue vivindo Joan Collins, 93 anos. Joan Collins, sí, estaba en Dallas. Está actriz dos anos, sí, 50, sí. 60, que se casou 5 ou 6 veces. Sofía Loren sigue vivindo. Quizáis ten 92 anos. Quizáis é unha das últimas do cine europeo, porque foron morrendo Brigitte Bardot, Lollo Brígida, foi morrendo moitas, Mónica Vitti. Pero Sofía Loren debe ser das poucas que queda do cine europeo clásico. Por exemplo, unha moi esquecida, pero unha gran actriz, Ellen Burstyn, que é actriz do Exorcista, ten 94 anos. Judi Dench, actriz británica, ten 91 anos. John Williams, o músico, que ten máis de 50 nominacións na súa carreira, ten 94 anos. Por exemplo, Mel Brooks, o famoso director, productor de películas divertidísimas do jovencito Frankenstein, Sillas de montar calientes, todo este cine de humor un pouco grueso, pero moi simpático, pois ten 100 anos, Mel Brooks. Rita Moreno, esa actriz puertorriqueña que estaba en West Side Story, ten 95 anos. E xa chegando para o cine, por exemplo, para o ámbito da escena española, pois teñen 91 anos, Nuria Esper, María Galeana ou Lola Herrera. E andan xa aí rozando, Jane Fonda, que ten 89, Warren Beatty, que ten 89...
1: Oye, cantos ten Bárbara Streisand? No sé, mientras falas, vou preguntarle aquí a San Google.
2: Non chega aos 90, pero si esa seguinte xeración que está a punto de chegar aos 90. Os Dustin Hoffman, os Al Pacino, os Bárbara Streisand, Robert De Niro ainda é un pelín máis novo, porque é do 42, 43... Pero bueno, xa están chegando a toda esta xeración que viña dos 50 e 60, porque, por exemplo, xente como Clint Eastwood ven dos anos 60. Uh-huh. Woody Allen ven dos anos 60 tamén.
1: E a Bárbara Streisand ten 84, pensé que teña máis.
2: Sí.
1: Pero bueno,
2: sí,
1: no, bueno 84, empezó, que, efectivamente.
2: Empezou moi nova. Pois nada, que hai unha serie de xente que está aí e como veñen novas xeracións, parece que non ninguén se acorda delas, pero bueno, quería rescatar un pouco a raíz da morte de 102 anos de Eva Marie Saint.
1: 103 teña Kirk Douglas, cando finara.
2: Sí, bueno, ese foi un dos últimos que máis anos viviu. Sí. Eso sí que foi unha estirpe. E o seu fillo, que tamén pasados 80.
1: Michael.
2: Non sei, Michael debe ter unha xenética especial esa, sí. Esa familia.
1: Que creo que vive en Mallorca, non? Si non estou
2: equivocado. Sí, en Mallorca, en Marbella, por aí, sí. Bueno. Sí.
1: Pois pues hoxe fixemos un repaso así de abueletes e abueletas, do cine, xente que está por riba dos 90 e hai un listado interesante. Bueno, seguimos no pasado. Hai sí. 35 anos, finaba, pues un director, eu creo que dos grandes, como Frank Capra, non?
2: Sí, pero quizás, falaba o hai uns días contigo, quizás Capra está un pelín esquecido. No seu momento foi era un mito, non? No cine de Hollywood, él cambia moito a comedia nos anos 30, foi con a película de Sucedió unha noche, que introduce moito estes diálogos de humor, ironía, a guerra de sexos, de home e muller, e a partir de aí empeza con un tipo de cine moi vinculado á era do New Deal, de Roosevelt, fai encadena unha serie de películas que eu creo que hoxe están moi, moi esquecidas e había que reivindicar. Vive como quieras, O segredo de vivir, Horizontes lonxanos, Cabaleiros en espada, Juan Nadie, Arsénico por compasión, unhas comedias moi humanas, moi divertidas, con un tono social moi, moi potente. E Frank Capra vai á guerra, como moitos americanos, fai documentales de guerra, e cando volve, fai esa obra maestra que Velos vivir, no ano 46, que xa é unha película super amarga, super negra, como moita xente que volveu da guerra, que volveu tocada. E como que o seu cine de Frank Capra, a partir de aí, empezou a vir como unha losa no tempo sobre él. Un pouco como o cine rancio, anticuado, bello, pero eu recomendo a xente que se pode, que o vai a ver, que o vexa películas, están en moitas plataformas, porque está moi de actualidade en moitas películas das que fai, e ademais influiu moitísimo no cine posterior, o cine de Frank Capra.
1: Bueno, deixámonos, hai 35 anos. Sí. No presente, si decidimos ir ao cine esta fin de semana, bueno, que nos recomendas do que podemos ver nas distintas salas de Galicia?
2: Pois mira, dúas películas. Estreas en Aza, que é esta película que eu creo que é imprescindible. Non sei se de ver, o quen queira vela, pero sei que é imprescindible facer. É unha película que foi premiada en Venecia, en San Sebastián, rodada de noite, casi clandestina, nos tellados de Tel Aviv, e recolle estos asesinatos e estas masacres dos exército israelí contra os civiles que hai en Gaza. Esta película está prohibidísima en Israel.
1: Sí, sí. Incluso amenazan.
2: Amenazan, sí, de quitar esa a nacionalidade. É unha película imprescindible, Naza. Naza, ademais, curiosamente, o productor desta película é Jonathan Glazer, que é o director desa obra maestra que é A zona de interese. Que é unha película precisamente sobre outro genocidio, neste caso contra os israelíes, precisamente.
1: Bueno, contra os xudeus, para ser máis exactos.
2: Exactamente, contra os xudeus. E este productor dalle aquí voz a estes directores israelíes que, bueno, están nas carteleras de Galicia E unha película imprescindible. E outra película interesante, está interesante, O prezo da rede, de Aaron Sorkin, que é este guionista, productor, director, que digamos unha continuación, O prezo da rede, da que da película da rede social, da situación perniciosa que xeneran Facebook e os bulos e, bueno, o descontrol que poda haber en Facebook. Quizás é unha película un pouco explicativa, un pouco cargante, pero bueno, é unha película interesante. E a xente que se queda a quedar na casa, pois hai bastante. Este fin de semana sí que hai bastante onde ver, e ademais de todo tipo. Por exemplo, en prime time, hoxe en Telecinco, ás 10 da noite botan Titanic. Quen queira vela outra vez nunha tele na súa casa.
1: Si ten tempo,
2: Xa ten tempo, sí, pero hai moito tempo.
1: Canto duraba Titanic? 3 horas, non?
2: Sí, sí, sí, o sea que creo que además con cortes de publicidade en Telecinco, creo que remata as 2 da madrugada,
1: sí, efectivamente.
2: Contra programación, esta canle rara FDF ás 10:20 da noite, 8 apelidos vascos. Bueno, tamén se falamos de Titanic, de exitazo do cine mundial, 8 apelidos vascos,
1: si fora así.
2: A película que máis éxito tuvo na historia do cine en España. En 13 Televisión hoxe botan unha película longuísima, pero super interesante, sobre as 6:30, 7:15, Ataque chegou a súa hora. Esta película de Sergio Leone, con Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, onde é un western atípico, onde o tempo se alonga. Bueno, é unha película super interesante esta de que Ataque chegou a súa hora. En BIMAT, hoxe as 5:45, botan Ocean 13, unha destas das series de con Brad Pitt e con George Clooney. Bueno, están ben, son simpáticas. E pola noite ás 10, unha que no seu momento foi un fenómeno, Entrevista cun vampiro. Está nos anos 90, fora unha cousa con Tom Cruise, me parece, Brad Pitt moi novo, estaba o actor español, bueno, non me sale agora o nome, Antonio Banderas, bueno, fora un fenómeno. Pois recuperan hoxe en Bimatas desde noite. Unha cousiña para os chavales en Boeing, ás 3:30, hoxe botan Canta, que é unha película divertidísima. E ademais para introducirse moito
1: os
2: chavales.
1: Está moi ben, esa peli está
2: ben. Sí, para introducirse en Elton John, nos Beatles, sí, sí. En música, bueno...
1: Eu non teña constancia desa película ata que levoume meu afillado a vela e paseino tamén eu como el.
2: Sí, que e ademais engancha moito, porque están todas aí, todas esas músicas, Frank Sinatra...
1: Sí, sí.
2: Bueno, está moi simpática. E despois mañá, esta é hoxe, en Boeing, ás 3:30. Despois mañá, domingo, un clásico en 13 Televisión, ás 6:00, Centauros do Deserto, unha obra maestra de John Ford.
1: Sí.
2: Pola noite, sobre as 11:30, casi media noite, Pena de Morte de Tim Robbins. E en Televisión Española, ás 10 da noite, no, ás 11:30 da noite, mañá, botan Marte, a película de Ridley Scott con Matt Damon. Bueno, pues moito,
1: Bastante bons cines, Non hai queixa este fin de semana.
2: Non hai queixa.
1: Bueno, pues esto é o que dá de sí o cine en Galicinema, con su sobrela, noso compañero de la Voz de Galicia. Digo en Galicinema porque a volta de pausa nos consellos imos falar de Quiro, a película documental sobre Ana Quiro que dirixe María Yáñez, coa que falamos a xeña. Grazas, Suso, ata vindeira semana.
2: Hasta lo guiño, Félix, hasta lo guiño, Intes.
3: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
4: Radio Voz.
5: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
6: ¿Un novo?
5: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
6: Sí, sí.
5: É un contedor máxico.
6: ¿Máxico?
5: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
6: E ese compost vai medrar a natureza.
5: Veamos unha nova vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
7: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán. Un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda programación en sanfroilán.info.
4: Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja, 2,25 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
12: Gadis, en confianza.
0: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Falamos nos primeiros minutos de Quiro, un documental que se estreará o 11 de decembro, pero que xa pasou, por exemplo, polo Festival de Ourense, onde, bueno, decir, arrasou con 3 premios. Está dirixido pola nosa convidada María Yáñez. María, que tal? Bo día.
13: Hola, muy buen día.
1: Parabéns por ese paso glorioso, ¿eh? De Quiro por el Festival de Ourense.
13: Muchas gracias. La verdad que fue a estrella mundial. Era la primera vez donde presentábamos la película con público. Sí, fue un poco chegar en chef. El premio a mejor película, do xurado, premio do público y una mención especial a dirección.
1: ¿Cómo nace, agradecida, la verdad. Claro, ¿cómo nace a idea de dedicarle a popular artista una cinta?
13: Pois, a ver, eu creo que é a nosa gran, o gran icono pop de Galicia desde hai décadas. Foi a muller, bueno, a persoa que, o artista que máis discos e casetes en galego vendeu da historia. E non solamente, eu creo que sí que precisaba un pouco que a súa figura se elevase a un lugar un pouco máis elevado, máis digno. O sea, ela foi sempre considerada unha figura que arrasaba entre o público, entre as clases populares, era unha figura moi popular e ela facía música popular. Pero moitas veces a música popular o feito de andar tocando polas verbenas ou cantar en galego, ou cantar temas así un pouco máis folclóricos e tal, ata ahora non se lle daba o lugar que eu creo que merecía na cultura galega. E, bueno, eu creo que por un lado era como un xesto de dignidade, de reivindicar a súa figura, pero por outro lado parecíanos que había unha película, unha historia moi interesante que contar nesa relación tan especial que la tiña co seu público. E ao final o que propón a película, que é un documental, pero tamén é un musical, unha viaxe musical a través das súas cancións, poñendo, e ao mesmo tempo un retrato do povo galego, pues, do povo emigrante, de xente maior, de xente nova, e o que facemos é un pouco poñer a toda esa xente a escoitar de novo, a reescoitar as cancións de Ana Quiro e tratar de escoitalas e de miralas desde outro lugar.
1: Falas moi ben. Cando estaba no máis alto, Ana Quiro, parece que se lle agochaba un pouquiño o seu estatus por non facer, non sei se decir, unha música máis culta ou de outro xénero, non? Eu creo que o tempo vai facendo xustiza, non? Porque Ana Quiro, por exemplo, foi unha reivindicadora absoluta do idioma galego. E ela é unha muller moi querida en toda Galicia, pero bueno, na emigración era algo xa especial, non, María?
13: Claro, a ver, ela criouse na emigración, era filla de emigrantes, criouse en Barcelona e ali foi onde empezou a súa carreira artística, primeiro cantando en castelán nos anos 60, nos anos 70, ela era así como unha chica yeye que facía, traballaba cunha casa de discos que a levaba a todos os festivales da canción, facía galas del sábado e facía como moitas versións en español de temas por aí de canción yeye italiana, por exemplo, que había por aí. En un momento dado, ela sempre decía que cando iba aos festivais estes de canción, de Benidorm, de Malta, por aí, chamaban ya chica de bronce porque sempre quedaba terceira. Non era nunca nin a que mellor cantaba, nin a máis, era a terceira. Entón, era nun momento dado que, cando ela empezaba a ir por Galicia, coñece a Manolo Muñiz, que é o seu representante, que empeza a facer cancións, ela propónlle a súa casa de discos de Barcelona, no ano 74, que lle quería grabar o seu primeiro LP, cantar unha canción en galego. porque él ha empezado a ver que, bueno, que en Cataluña también cantaba en catalán, acababa de salir cosas como la canción de Julio Iglesias, Antes de Barro, bueno, ya se empezaba a albiscar a posibilidades de cantar en otros idiomas, y él trata de convencer a Casa de Discos para cantar en galego. Al principio dicen que ni de coña, que para dónde vas con una canción en galego, eso no va a triunfar y tal. Y la convenció, o sea, a base de ser muy pesada, dicen, bueno, pues mete a tu canción. Pues esa canción resultó ser Galicia Terra Meiga, que vendeu, segundo conta propia Ana Quiro, en 2 semanas 100.000 casetes. Y esas 100.000 casetes, un superventas total, vendías en Alemania, en Suiza, en Francia, Reino Unido, Argentina, donde estábamos galegos en aqueles anos.
1: Era efectivamente, era unha artista de expositor de casés de gasoliñeira. E isto non o quero decir peyorativamente, son todo o contrario, non? Ela era esa artista popular que chegaba pues, a todos os públicos neste formato, non?
13: Sí, a ver, era un artista pop en todos os sentidos da palabra. Que pasa? Que durante moito tempo en Galicia o pop tampouco se considerou algo serio ou algo que tomar en consideración, porque era claro, cando empeza a facer esta música pop popular, ela convive con, pues eso, a época dos cantautores, que facían como música un pouco máis, bueno, non sei, que estaban outras coordenadas. Entón, eso, ela... Eu para explicarlle así a xente de fora que non coñece a Ana Quiro nin sabe quen é nin nada, digo yo sempre que era como a Taylor Swift da emigración galega.
1: Pues
13: era
1: está, un artista. Está moi ben a comparación, sí, sí.
13: Era un artista que vendía, que era eso, que tía esa vocación popular de conectar co seu público, que producía, sacaba discos cada verán porque era cando volvían os emigrantes, cada Nadal porque era cando volvían os emigrantes tamén. Ela sabía ler moi ben cales eran os temas que lle interesaban ao seu público. De feito, nas súas letras, que é algo como moi importante, que nunca se sinalou ben, ela retratou como ninguén o povo galego traballador do seu tempo. Ela, nas súas letras, os protagonistas eran os emigrantes, eran os mariñeiros, eran os labregos, era a muller traballadora. Ela cantaba sobre as vivencias do seu público, facendo sempre desde un lugar de proximidade, de eu son un emigrante máis, eu son como a vos, eu nací na aldea tamén, entón era esa proximidade, ese cantar casi en primeira persoa da experiencia das clases populares galegas o que a levou ao máis alto.
1: Sí, sí. Bueno, como era como persoa, porque entendo, María, que a través desta cinta, pues, tamén recoñes un pouco da súa personalidade, non? En contacto coa súa filla, con Carmen. Que destacarías da Ana Quiro persoa?
13: Claro, a ver, ela falece vai 16 anos, eu non cheguei a coñecela, pero bueno, a través dos testemunhos dos seus familiares e da xente que a coñeceu, e tamén de moitas entrevistas nas que ela fala en primeira persoa, era realmente toda unha muller moi, moi, moi determinada. Era desde moi pequena sabía que quería ser artista, que quería cantar, fixo todo o posible por dedicarse a iso profesionalmente, desde que empezou en Barcelona e sendo corista de Mari Sampere, no Paralelo de Barcelona, ata o final que traballou máis na televisión e como comunicadora. Sempre quixo dedicarse a artista e era moi teimuda e sempre quixo ser a xefa. De feito, cando empeza, o sea, como contei antes, consigue impoñerse a súa discográfica e cando xa saca uns discos coa súa discográfica, en galego, sabendo que aí está o seu filón, que aí sí que pode ser a número un e non a chica de bronce, ela volve para Galicia e decide autoproducirse ela os seus discos, contratar ela aos músicos, o estudio de grabación, facer ela a distribución, ela non quería intermediarios, quería ser ela a xefa e controlar absolutamente todo. Era moi perfeccionista, moi traballadora e un tipo de artista casi dos que xa non quedan moitos, e creo que para conseguir todo o que ela conseguiu necesitaba, por un lado, ter esa forza da natureza de traballar e de emprender e de sair cara adiante, e por outro lado, tiña esa cercanía absoluta co público e ese cariño que fixo que moita xente, bueno, de feito na película retratamos a moitos fans que se convertieron nos seus amigos ao final, porque lle gustaba moito ter esa relación moi próxima
1: directa,
13: co seu,
1: ¿no?,
13: público.
1: Sí, sí, sí. Sí. O sea, diríamos unha muller empoderada, ¿no?
13: Empoderada, sí. Sí. O empoleirada.
1: O empoleirada tamén, sí.
13: Sí, sí, e sobre todo moi carismática, porque será ao final da súa carreira conseguiu, bueno, se dedicou á televisión e tiña aquel programa Tardes con Ana e todo, e era líder de audiencia audiencia absoluta era porque tamén tiña esa carisma, non? Que conectaba moi ben coa xente en riba do escenario, diante da cámara, e no que se lle puxera por diante, tamén nas distancias cortas.
1: Uh-huh. Unha gran defensora reivindicadora da súa figura, Sés, outra muller empoderada.
13: Sí.
1: Creo que xa é no documental, non?
13: Tamén sai no documental, temos así un grupiño de músicos e de xente que... Nos non queríamos facer unha película con expertos aí falando detrás dunha mesa sobre Anaquío, pero sí que temos xente que máis ou menos tiña un... podría ter un discurso ou algo que contar alrededor da figura de Anaquío para reflexionar sobre ela. Entón puxemos a varios músicos, está Sés, está Nuno Pico de Grande Amor, está José Manuel Pereiro de Radio Océano, Cibrán de Ataques Campe, que é guionista da película tamén, e poñémolos aí a unhas cantas persoas a escoitar os seus discos e a reflexionar sobre a súa figura, sobre os prexuízos que había sobre a súa figura, pero tamén sobre o valor musical que tiñan as súas cancións, porque era eso, moitas veces a consideramos como icono e tal, pero o seu repertorio non se coñece tanto. Nesta película o que quixemos foi un pouco poñer en valor ese repertorio e a través de xente pues, que son músicos tamén, pues, dar ese valor musical.
1: Uh-huh. Non sei se ti escoitaches esta comparación, todas son odiosas, xa o sei, María, pero sí. Eu fixeno en varias ocasións. Anaquiro era Dolly Parton galega.
13: Tamén non o decimos a película, pero sempre o tiñamos presente. De feito, cando faleceu Dolly Parton, nos decíamos, bueno, que era Anaquiro de Tennessee.
1: Mellor así, sí.
13: Mellor así. sí, porque claro, igual que Anaquiro, era, bueno, pues es unha muller moi carismática que non lle tiña ningún medo a reivindicar as lentejuelas o exceso, esa cousa así como estética moi de posta en escena, moi de moi pop, moi con ese brilli-brilli que bueno, que empodera tamén as mulleres desde un lugar moi femenino. Pero tamén, igual que Dolly Parton, pues era eso. Dolly Parton tamén falaba da clase traballadora. Cando cantaba Nine to Five, contaba a vivencia das mulleres que traballaban nas oficinas naquela época. Sempre tivo ese un pouco esa cousa de ser un ídolo popular, non sempre apreciado polas élites culturais, pero que agora as novas xeracións sí que empezan a reivindicar case sen discusión.
1: O 11 de decembro chega aos cines Quiro, esta peza documental que dirixe María Yáñez, que ven de triunfar no Festival de Ourense, e da que temos moitas ganas de poder ver xa en sala comercial para lembrar a gran Ana Quiro. Faise xustiza cunha muller importantísima das nosas artes, da nosa música. María, algo máis que engadir?
13: Nada, que esperemos que vaya todo o mundo a salas a ver. É unha película moi pensada para ver en pantalla grande e para que vayan a vos, netos, pais, fillos, todos xuntos. Unha película familiar de Nadal, pero en vez de ser Los Vengadores, pois a película Anaquiro, que é moito máis chula e entrañable para todos nós.
1: A vos fe que sí. E, por suposto, despedimos a entrevista escoitando a Anaquiro, que soaba, que cantaba deste xeito. Grazas, María. Ata vendeira ocasión.
13: Grazas a vos. Chao.

0: Ya de vuelta, buscando esa previsión meteorológica que nos ofrecía desde Metrolicia María Souto. Bo día.
1: Sí, efectivamente, tenemos por delante una fin de semana de meteorología muy tranquila y sin avisos, que eso sea importante, pero bueno, vamos a tener una fin de semana sobre todo con nubes, lo que más vamos a hacer, ya que, bueno, pues no vamos a hacer mucho vento, las temperaturas van a quedar en valores bastante cálidos, a esta noche no fixo tanto frío como a noite pasada. Esta vindeira madrugada, xa do sábado para domingo, tamén vamos a notar como as noites van a ser un poquinho máis cálidas, pero tampouco temos o ceo completamente azul, non? Estas nubes van a estar entrando durante toda a fin de semana. Oxe, agora mesmo, de momento, está pois o ceo máis cuberto, sobre todo no norte das provincias da Coruña e de Lugo, temos un ambiente gris, incluso non se podía descartar que de vez en cando caian, nada, 4 gotas, nada, oxe, non é día de chuvia, dende logo, pero bueno, xa un ambiente un poquinho máis gris, e ceos máis abertos na metade sur de Galicia. Así vamos a estar durante toda a xornada, cos ceos parcialmente cubertos, pouco vento e temperaturas bastante agradables, máximas hoxe que en xeral acabarán subindo dos 20 graus en moitos puntos. Bueno, pois a verdade é que van a ser 3 días bastante semellantes. 3 días, tanto hoxe sábado como domingo como luns, de pouco vento, de temperaturas máis ben cálidas e de nubes. Non van a ser días de ceos completamente despexados, quizáis o punto de Galicia onde vexamos máis o sol vai a ser especialmente pois, a provincia de Ourense, sur e centro da provincia de Lugo, aí os ceos estarán máis abertos que, por exemplo, na provincia da Coruña, ou na zona das Rías Baixas ou no norte de Lugo, pero bueno, máis alo diso, bueno, pois meteoroloxía moi tranquila, e digamos vamos a ter un ambiente cálido e húmido. Húmido porque sempre vamos a ter algo de nubes, os ventos son de compoñente oeste que te aportan sempre algo máis de humidade, e cálido porque a verdade é que o aire non vai ser frío para nada, así que aínda que non teñamos un solazo e un ceo azul, as temperaturas van a quedar en valores moi agradables, e destaco sobre todo que as próximas noites tamén van ser máis cálidas, así que unha meteoroloxía en xeral para esta ponte que temos de tranquilidade meteorolóxica, dende logo con máis nubes que sol, pero polo demais pois situación esférica completamente tranquila.
0: Pois, tempo, podríamos decir, moi outonal para esta ponte do 12 de outubro. Buscamos xa o noso tempo semanal da Arca do Galego.

0: Esta Arca do Galego chega cada sábado con noso ben querido colaborador Xosé Manuel Germánaller, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. Xosé Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Como estades?
0: Pues todos atentos ao que nos traes a esa labora de investigación de frases, ditos, refráns que tratamos non queden no esquecemento, ¿eh? Tratamos de que sigan en funcionamento, de que sigan activos. Principiamos polo que tiñas de deberes ou polo que aportas de novo para este 10 de outubro, Xosé Manuel.
1: Pois imos, se vos parece, cos deberes, que vale. Nesta ocasión eran poucos, pero bueno, hai sí. Que facelos.
0: Pois veña, refrescanos a memoria.
1: Vale, unha frase moi popular, moi socorrida, que creo que todos coñecemos, vaiche boa, díxeno la Sonia, lembro, non?
0: Sí, sí.
1: Ben, pois como vos digo, é unha frase, pois eso, coñecida por todos e todas, bastante empregada no galego. Esta creo que non corre o risco de esmorecer ou de desaparecer de momento. Expresa que hai moita diferencia entre o que se di e o que realmente é. Ven a ser unha exageración. Por exemplo, pois eu peso 50 kilos. Si, oh, vaiche boa.

0: Ben, pois, como vos digo, é unha frase, pois eso, coñecida por todos e todas, bastante empregada no galego. Esta creo que non corre o risco de esmorecer ou de desaparecer, de momento. Expresa que hai moita diferencia entre o que se di e o que realmente é. Ven a ser unha exageración. Por exemplo, pois eu peso 50 kilos. Si, oh, vai che boa. Como non se parece nada o que dice a realidade, non? E úsase tamén para expresar que algo aconteceu hai moito tempo.
1: Sí.
0: Vai che boa diso, de que estás falando? Bueno, vai che boa, como xa pasou moito, moitísimo tempo de aquela, non?
1: Certo.
0: E despois tamén, parece como saída ou desconsideración cara ao interlocutor. Sería equivalente, por exemplo, a pero que dis, iso é un disparate, ou estás tibón, non? Uh-huh. Cando dis algo que se sae do normal, entón ti para replicarlle un pouco, pois soltaslle un vai che boa, como desacreditando un pouco, non?
1: Sí, sí.
0: E vai che boa, ainda que non sexa desta sabedoria popular, porque a min me gostou e me gusta moito o vai che boa, gran tema dos herederos da cruz.
1: Non recordaba, mira, e é verdade, sí, sí, ahora que ves que teña un tema que se chamaba dese
0: o noso técnico, se despois nos quere facer unha chiscadela e o pon o remate, pois xa encantadísimos.
1: Pois mira, pareceme moi axeitado. Vai che boa,
0: exactamente, vai che boa. E ata aí un pouco o que revisei da anotación e de documentación que teño sobre a frase vai che boa, que como sempre recomendamos, empregade a moito.
1: Pois sí. 672-16-76-28, o noso WhatsApp, con outra voz, @radiovoz.es, o noso correo electrónico, para que nos envíenos a audiencia tamén esas frases que escoitaba, eu que sei, a seu pai, a súa avoa, que ao mellor están en desuso, pero que tratamos de que se reciclen, de que vamos a telas nos nosos beizos. Bueno,
0: correcto.
1: Do novo que nos traes, hai unha aportación, pero si queres para o remate, Xosé Manuel.
0: Vale, pois o remate. Hoxe traio vos, saco desta nosa arca do galego, expresións, frases de miña nai. Todos e todas debemos unha homenaxe ás nosas nais, ás nosas avoas, ás nosos pais, ás nosos avós, porque nos van soltando esas frases, esos refráns, e ás veces pensamos que van caer en saco roto e que va. Despois, co tempo, vemos que nos saen automáticamente, pois merecen esa homenaxe, polo menos replicándoas, dicíndoas, lembrándonos deles. Teño dúas que sempre me gustaron de miña nai, que aplico bastante, me saen, pois, cando teñen que sair, cando te faz maior, ese automatismo dase, non me preguntades por qué, pero dase. E a primeira delas é primeiro Deus e despois os santos, que dá a entender que debemos aceptar a xerarquía e os privilexios. Se non temos situación de poder, ou a tixola polo mango, debemos esperar a nosa quenda e ir por detrás do que corta o bacallau, non?
1: Sí, sí.
0: Que falando do que corta o bacallau, esta semana, por eso traio a colación, como se dá ahorita a decir, outras frases que son análogas a cortar o bacallau, que me fixeron moita gracia. Unha é, cando se fala do que corta o bacallau, que, sabes, o que tenga a templo a tixola polo mango...
1: O que manda, vale.
0: Sí, o que manda. O que dá os días santos...
1: Anda, eu esa nunca escoitara.
0: Eu tampouco. Ou o que ten a vara na man, tamén é moi ilustrativa.
1: Sí, sí.
0: E o que ten o burro pola corda.
1: Esa creo que teño escoitado, sí, sí.
0: Pois son sinónimas de o que corta o bacallau ou o que ten a tixola polo mango.
1: Ajá.
0: E despois tamén ten unha situación concreta, aí que habería que consultar con filólogos, miña nai ten unha situación concreta na que emprega esta frase de primeiro Deus e despois os santos, que é cando se está repartindo a comida na mesa. O que reparte pon primeiro para él ou ela, e despois reparte aos demais. Entón é cando se lle solta como reproche, primeiro Deus e despois os santos, non? Como hai favoritos ou hai aquí o que manda ou que cree que manda, pon primeiro pa ele e despois aos demais, non?
1: Uh-huh.
0: Sería parecida, pero ten un matiz, o que parte reparte para si a mellor parte. Aquí o matiz é que non é que reparte primeiro para él, sino que para él deixa a mellor tallada. Como diría...

0: Napoleón Bonaparte, o que parte e reparte para sí unha bona parte, non?
1: Está
0: E ata aí esa primeira frase, que como vos digo, lle escoito moito a miña nai, que é primeiro Deus e despois os santos. E imos coa segunda, logo. A segunda é a seguinte, anotade, porque igual este non a escoitastes habitualmente. É mellor facelo cos dentes que mandar a ninguén. Aplicable a esas situacións nas que alguén se dispón a ayudarche, pero fai non sen ansia ninguna, ou incluso de mala gana, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Entón, esa frase amosa un nivel de encabuxamento importante e dá a entender que é mellor facer as cousas ou ayudarse incluso da boca pa facelas que recorrer ás mans de xente incompetente por falta de interese, non? Que pa vir a ayudar así é mellor que te quedar na casa, non?
1: Pues, sí, ilustrativa. Parece que estou vendo o neno, nena adolescente, eh? Cando unha mai lle manda algo, as ganas que pon, entón a mai exclama, repite de novo, José Manuel:
0: é mellor facelo cos dentes que mandar a ninguén.
1: Perfecto.
0: Como mira, pues... que perda de tempo, estou superocupado, superocupada, pero mira, se me quedan os dentes libres, aínda fago cos dentes antes de mandarte a ti, porque as ansias que lle pos.
1: Está moi ben.
0: Pois ata aí, ata aí. O de hoxe, que nos manda por aí a audiencia logo?
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, un amigo de O Barco, do Barco de Valdeorras, Carlos, digo como non podía ser de outro xeito, porque agora entenderás por qué, mándanos esta frase que di que por esa zona, pues, adoitase escoitar. Bo viño, boa terra, mal viño, mala serra. Eu nunca oíra, claro, eu non son de zona de viño de producción, vaya.
0: Bo viño, boa terra.
1: Mal viño, mala serra.
0: Pois sí, tampouco escoitara, eh?
1: Pues meña, fai os deberes e explícanos, porque este amigo Carlos tan só nos mandou a frase, tampouco nos fai unha explicación, pero bueno, ese xa é traballo teu.
0: Eu como son de Quiroga, non está moi lonxe do barco, pois farei unhas pesquisas.
1: Pues a ver que ven significando esa frase que nos mandaba este amigo de Valdeorras.
0: Pois parece, moitas grazas, sí, pareceme, moitas grazas a audiencia, a ointes que queren colaborar e participan, que bueno, encantados de que o fagan,
1: súa,
0: ¿no?
1: Sabedoría popular, a través desta arca do galego que chega cada sábado a con outra voz en Radio Voz, con Xos Manuel, germanager, humorista gráfico, amante, precisamente, deso, da sabedoría popular. Seguinte entrega, a vindeira semana, parece, che?
0: Pareceme.
1: Pedías a Herderos da Cruz, non?
0: Exactamente, xa sería un agasallazo.
1: Pues venga, imos con eles.
0: Nada, que pasedes unha boa fin de longa que se presenta.
1: Perfecto. Ata vindeiro sábado, amigo.
0: Veña, ata logo.

0: Vai che boa, os heredeiros da Cruz, en versión do clásico de The Knack My Sharona. Agárdanos nun minutiño o director da Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade.
1: Radio Voz. Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
2: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
3: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentras recolle o paquete que tanto
5: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: Con outra voz. Con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Más asuntos en Con Otra Voz de Radio Voz a Fundación Juana de Vega. Vende a abrir la inscripción para participar no 15º programa de apoyo a empresas agroalimentarias. José Manuel Andrade, o seu director. Director, ¿qué tal? Buen día.
6: Buen día.
0: ¿Con qué novedades llega esta 15ª edición?
6: Bueno, a verdade é que é un programa que xa está moi consolidado, non? Como decías, pois vai na 15ª edición, lanzámolo no ano 2012 nun contexto de crise económica onde detectamos que había novas persoas que estaban mirando para o rural, para como un sitio no que emprender e desenvolver unha actividade económica de xeito profesionalizado nos territorios rurales, nos sectores agroalimentario e forestal, e desde eso pois o programa foi mudando e incorporando outras modalidades. Inicialmente era únicamente de emprendemento, despois sumouse outra modalidade que era para empresas xa existentes con modalidades de crecemento e de consolidación, e este ano como modalidade especial como novedade especial a que faz referencia pois é sin duda a creación pois de un itinerario territorial específico deste programa para a área de Verín Monteval no sur de Ourense, que foi, como sabemos, unha zona moi afectada especialmente polos incendios forestales o ano pasado e que ademais ten unha dinámica demográfica bastante negativa. Pensamos que é preciso pois desplazarnos, achegarnos a ese territorio no que temos xa unha longa traxectoria de colaboración en distintos proxectos e prestarlle aí asesoramento personalizado, profesionalizado a esas iniciativas emprendedoras nesta área territorial do sur de Ourense, pois, como decía, especialmente afectada por esos incendios forestais e por ese declive demográfico. Non pensamos que é necesario introducir dinamismo no territorio rural. E esa é unha zona especialmente acaída. Non?
0: Pois sí, máxime, con esa circunstancia deses lumes que foron realmente virulentos e que fixeron estragos nesta zona. Bueno, que resumen facemos das anteriores edicións e que exemplos podemos poñerlle aos ointes de Radio Voz da importancia que poden ter programas como este da Fundación Juana de Vega para impulsar, neste caso, pues, o rural con iniciativas, con vamos a decir, con mesmo accións de emprendemento que necesitan ese pulo.
6: Eu creo que o balance do noso programa é moi positivo, non? Desde o ano 2012 apoiamos a máis de 140 proxectos emprendedores. Unha parte moi significativa destes proxectos pois chegaron a implantarse realmente e desenvolver actividade. O 92% dos que chegaron a implantarse pois siguen vivos despois de 3 anos, o que indica claramente que os proxectos empresariais vinculados ao rural pois son máis resilientes que outros proxectos, como mellor están moito máis nos medios de comunicación, como poden ser todos estes relacionados coas TICs, coas novas tecnoloxías e todo isto, pero que teñen unha un período de vida un pouco máis corto, non? Neste caso, pois efectivamente estes proxectos vinculados á terra pois son máis resilientes e avanzan. O programa o que fai é un acompañamento personalizado e analizando co emprendedor todos os aspectos clave do seu negocio, do negocio que pretende poñer en marcha se está na modalidade de emprendemento. É dicir, analizamos con él, reflexionamos sobre que tipo de produto ou servicio quere lanzar ao mercado. Pois traballamos tamén como debe diferenciarse da competencia, como construir pois a marca, diseñar o envoltorio, digamos, o packaging dese produto, non? Cales son as canles de comercialización máis axeitadas para comercializar, para chegar a ese público, a ese cliente que vai comprar ese produto, non? Analizamos tamén con el de xeito moi detallado pois os custos, os precios aos que debe de vender en función do posicionamento estratégico que se defina para ese produto e con que marxes vai traballar tamén todo o que ten que ver cas necesidades de investimento e as necesidades financeiras tanto para facer frente a ese investimento fixo como ao investimento de en circulante para financiar o que é as operacións non habituales da empresa. En definitiva, todos esos aspectos son traballados individualmente cun equipo profesional especializado co emprendedor co obxectivo de facer un plan de negocio serio, riguroso, contrastado para tratar, así que me gusta incidir nesta cuestión, de minimizar os riscos derivados de iniciar unha actividade de emprendemento, non? E aquí tamén me gustaría sinalar unha cousa, non? Moitas veces traballamos cos emprendedores e vemos que o proxecto pois non alcanza pois a dimensión, a viabilidade axeitada, e penso que neste caso tamén se está presta un servicio clave ao emprendedor, non, que evitar que meta diñeiro, que faga investimentos que despois non vai ser capaz de rendibilizar, non? Por lo tanto, gustaríame insistir nestas cuestións que son claves, non? E despois tamén que non está ceñido únicamente o programa a empresas de nova creación ou recientemente creadas, non? Como decía antes, temos a modalidade de crecemento e consolidación que está dirixido a empresas xa constituídas que necesitan, pois, non sei, lanzar un novo produto ou servicio, abrir novos mercados, facer un plan financeiro, decir, acometer cuestións de naturaleza estratégica e organizativa, pois tamén esas empresas que xa están funcionando, que queren abordar estas cuestións, pois tamén teñen cabida e recibirán asesoramento profesionalizado e técnico para poder leválo adiante, non?
0: Bueno, non fai falla incidir moito nas grandes posibilidades que ten o rural en moitos sectores, non? O que sempre gostaría saber, director, é si as novas condicións que están a ofrecer as cidades en temas como vivenda, por poñer un exemplo que é de máxima actualidade, están abrindo novos perfis a xente que se interesa polo emprendemento no rural.
6: Sempre digo que no rural hai unha nova xeración de emprendedores. Hai persoas profesionales que xa traballaron noutros ámbitos, que detectan unha oportunidade de negocio no rural e que tratan de levarla adiante como unha estrategia de vida, pero con visión empresarial para tratar de sacalo adiante. O rural mudou moito. Efectivamente, ten unhas dinámicas poblacionais negativas, pero no rural hai potencialidades. Temos terra productiva, moita dela en estado de abandono. Temos unha capacidade polas nosas características climáticas e edafolóxicas para a producción de produtos de horta, do que Galicia é deficitaria, non? Por exemplo, en temas de pequenos froitos, en plantas medicinais e aromáticas, non? En cogomelos, temos outros por Galicia miles de hectáreas que non lle estamos sacando todo o proveito e que podemos xerar valor engadido con produtos transformados. Temos todo o ámbito das conservas vegetais e despois transformacións de produtos para tratar de produtos primarios para tratar de xerar valor engadido a través da comercialización e posicionándonos en segmentos premium, non? Pero hai proxectos de todo tipo, de servicios forestais, bueno, que abarcan todo o que se pode traballar no ámbito rural. é que hai, ademais, demanda deses produtos e hai posibilidades de leválos adiante con garantías de éxito, con calidade de vida. En o rural, como ben apuntas, hai un problema tamén de vivenda, indudablemente, non? Hai moita infravivenda, hai moita vivenda abandonada que non reúne condicións de habitabilidade. E hai outro problema no rural que non é específico do rural, que se está dando en todos os sectores da nosa economía, que é a falta de man de obra para moitos proxectos empresariais tamén que se desenvolve no rural. Hoxe, produtores de horta en Galicia teñen dificultades para atopar man de obra, pero tamén nas gandarías de leite, que constituyen a principal especialización productiva do agro galego, teñen exactamente o mesmo problema. E teñen que, pois, incluso fornecer vivenda e servicios de mobilidade a estas personas que van traballar neses negocios no rural. Non? Polo tanto, eu creo que sigo insistindo que o rural é un espacio de oportunidades onde podes vivir con calidad de vida, onde podes vivir moito mellor que moitas cidades. Sí, e hoxe, coas novas tecnoloxías, coas novos as carreteras que temos, non, mudou muchísimo desde o rural. Hoxe unha empresa pode exportar a todas partes do mundo, non, como xa hai exemplos nalgúns sitios de España e mesmo en Galicia, non? Por tanto, eu creo que é un lugar para emprender con éxito. En o rural hai exemplos de éxito que conviña moitas veces transmitir, comunicar, non? Que moitas veces cando se fala do rural, fálase cando hai algo negativo, non? Pero hai que poñer en valor, falar en positivo do rural e das súas oportunidades.
0: Sin dúbida. Oportunidades que, ademais, poden contar con apoios importantes como son o deste programa, da Fundación Juana de Vega. Interesados, como poden acudir a esta convocatoria, onde facelo e atacando, José Manuel?
6: Pois mira, é moi sinxelo. A través da páxina web da Fundación, www.juanadevega.org, pódese inscribir no programa de apoio a emprendedores, ao programa de apoio a empresas agroalimentarias, e ten de plazo hasta 8 de decembro de 2026. Simplemente ten que cubrir un formulario moi sinxeliño, donde basicamente cubre os seus datos persoais e unha pequena idea do seu negocio, e despois xa unha persona do equipo da Fundación Juana de Vega se pon en contacto con el para ampliar cualquera cuestión adicional que se precise para avaliar o seu proxecto, non? Despois, fais unha preselección en gabinete de todas as propostas recibidas, despois preseleccionas outros 32 emprendedores de todos os que se presentaron para facer uns talleres de preselección donde traballamos man a man con cada un dos emprendedores para conocer de xa de cheo o seu proxecto, para ver tamén a súa aptitud e actitud con respecto ao proxecto e a receptividade que ten tamén con respecto a outros puntos de vista, non, que lle podan dar, pois, eses técnicos especializados que lle prestan o asesoramento, e iso vai servir de base para a selección dos proxectos. E o plazo, que é o importante, para presentar esa idea a través da páxina web da Fundación Juana de Vega é ata 8 de decembro, pois, deste ano, sí, 8 de decembro de 2026.
0: Pues temos todos os datos porque xa está aquí unha nova edición dese programa de apoio a empresas agroalimentarias do que está detrás a Fundación Juana de Vega, que dirixe José Manuel Andrade, que foi o encargado de ofrecernos toda a información. José Manuel, algo máis que engadir?
6: Nada máis. Moitas gracias por darme a oportunidade de contar esta iniciativa da Fundación que está moi consolidada.
0: Ao contrario, gracias a vostede. Seguimos en Con Outra Voz.
7: Radio Voz.
8: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
9: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
8: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
10: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Empieza la vuelta a la rutina y deseamos encontrar el equilibrio digestivo. Con la calidad y experiencia de MindLabs, Probiactic es suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con Probiactic. Encuentra tu Proviaptid en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tus digestiones y disfruta del equilibrio con Proviaptid. Pide Proviaptid en tu herbolario o llama al 669-56-17-68.
7: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
11: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
12: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
11: Sogama, por un futuro sostible.
13: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos como sempre Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar dúas propostas de música galega. Na primeira parte, a música do grupo, xa desaparecido grupo Armeguín, dende Vigo. Na segunda parte, pois, escoitaremos a Quinta das Lágrimas do grupo Milladoiro, un dos grupos máis importantes e longevos da música galega. O que nos ocupa nesta primeira parte o grupo Armeguín, dende Vigo. Este é un traballo que se titula xenéricamente así, Armeguín, e imos escoitar varias cancións del. Abríamos co tema chamado Glungel, e imos con outra das cancións seleccionadas. Isto chamase Alalá o Demo. Isto é Armeguín.

0: son Emilio Cao. Mando un saúdo moi forte a toda a xente que escoita Mundo de Músicas. Un bico moi forte para todos.
1: Aquí seguimos, un mundo de música, sintonía de Radio Voz, música galega. No programa de hoxe da música de Armeguín, pasamos agora a música de Milladoiro, o traballo A Quinta das Lágrimas, un traballo con moito sabor portugués, un traballo editado no ano 2008. Hemos escoitar varias músicas, este é un poema de Fernando Pessoa, que se titula O Mar Portugués.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: E isto é Un Mundo de Músicas, estades na sintonía de Radio Voz, estades escoitando música galega, música de Milladoiro nesta segunda parte do programa, traballo A Quinta das Lágrimas, editado no ano 2008 polo selo discográfico propio chamado Cormorán, e imos con outra das cancións. Esta, a música é de Luis Emilio Batallán, a letra de Álvaro Cunqueiro, este titúlase Quen poidera namorala.

0: Son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega. Na primeira parte, o traballo de Armeguín homónimo, así titulado tamén. En esta segunda parte, pois estivemos coa música de Milladoiro, traballo a quinta das lágrimas, traballo co que imos rematar o programa, concretamente co tema tradicional portugués chamado Galope de Guistola. Con el, pois, despedímonos, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Si acaso máis coñecida, a versión de UB40, pero o tema original composto por Neil Diamond está en Red, Red Wine. Imos co difunto Jeff Buckley, Lilac Wine.
1: I lost myself on a cool damp night.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.